as in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I'm

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saa tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton.
3: Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska...

0: Sitä voi lauantainsa aloittaa monella tapaa ja sen voi toki myöskin päättää. Mutta me aloitettiin tämä kyseinen Lindström ja Hietamäki show Merja Rantamäen tahtiin.
1: Ja Merja ehti tuossa esittää erittäin monta kappaletta ja sehän tarkoittaa sitä, että kun kuuntelee tuon hittikimaran tuolla tavalla, niin säästää kovasti aikaa, ettei tarvitse kuulla kaikkia lauluja alusta loppuun saakka. Ajan säästö, se on ennen kaikkea niin kuin tämä päivän sana.
0: Nykyihmisellähän se on sellainen asia, että kun tuntuu, että tämä elämä on niin hektistä, niin tuollaiset megamiksit tekee hektisestä elämästä vielä hetkellisesti hektisempää. Mutta meidän lauantaishowmme, se ei ole hektinen, vaan se on, voisiko sanoa, kesäinen ja suomalainen.
1: Ja sekstinen ehkä jossakin vaiheessa. Joo, tämä Lindström Hietamäki show, joka tässä on meneillään, tämän puheosuuden, joka tuossa tuli suustasi, se kuuluu sinulle, kasvosi, jotka ovat nätit, ja silmäsi, jotka ovat säteilevät, ne eivät näy sinne kuulimoon ja kuuntelimoihin, mutta tuo Martti Talvella tyyppinen äänesi, se varmasti tuottaa tietynlaista kiihottavuutta, joka pirtyttää kuulijat Lindström Hietamäki show'n loppuun saakka kello 14 asti.
0: Edellä puhui Puolen Suomen radion radioemeritusprofessori ja hänhän on siis väitellyt lukuisissa keskiolut kuppiloissa muun muassa rockmusiikista, 70-luvun musiikista ja populaarimusiikista, eli hän on Jorma Hietamäki.
1: Joo, tervetuloa. Toivotan tervetuloksi itseni tähän lähetykseen. Ja aiheetamme tänä päivänä suomalainen tangolaulaja muuan tulee tänne vieraaksi ja sitten onko kesää vielä jäljellä, asiantuntija osaa vastata tähän kysymykseen taatusti ja myöskin, että onko saunassa vasta vai vihta? Sauna-asiantuntija tulee kertomaan muun muassa tämmöisestä asiasta. En kyllä muista, että onko kysymys patteristostani löydettävissä tämmöistä kysymystä sitten hänelle, mutta yritän muistaa.
0: Kesä on semmoista aikaa, että silloinhan sitä luonnossa näkee yhtä sun toista ja minäpäs satuin Jorma näkemään kesällä mustan kissan.
1: Elä nyt.
0: Kyllä. Mustan, aivan siis kuule, oli yön musta, pikimusta kissa.
1: No joo, kuinka kävi?
0: No tässä tuli nyt lueteltua kaksi, eli yön musta ja pikimusta, mutta tiesitkö sitä, että näitä mustia kissoja, niin niitä on siis tämmöisiä mustaturkkisia kissarotuja, yhteensä 22 kappaletta maailmassa.
1: Jaha. Joo. Mainitsin niissä nyt kaksi.
0: No siis tossa mä mainitsin siis yönmusta ja pikimusta, mutta ne on kyllä ihan itse keksiämme. Mutta en ymmärrä, että tässä täytyy olla semmoinen samanlainen hahmotus, kun esimerkiksi puolisolla, niin onko hän kysyy, että minkä värinen tämä on. Ja minä sanon, että no se on oranssi, niin sanon, että ei kun tämä on persikka. Ja persikka on hedelmä, niin sitten mitenkä musta kissa, joka on väriltänsä musta, niin miten niitä voi olla 22 eri värista mustaa?
1: No niin, kissa-ihminen Jari Lindström, kertokoon nyt, että mistä syystä otit tämän mustan kissan tähän esiin?
0: Koska mainitsit sanan tango ja minulla nousi mieleen tuo kesäinen musta kissa, niin mitä jos yhdistäisimme mustan kissan ja tangon?
1: Oi, kiva ajatus.

0: Se oli Rackers.
1: Ja. Oikeasti lausut oli kyllä Rackers.
0: No niin, ihan mä tiedän,
1: mutta se on toista kansainvälistä murrita tuohon. Rackers. Rackers. Rackers. Rackers. Ja mustankin se tangu. Kappaleessa oli erittäin mainio alku. Ei siinä välissäkään mitään vikaa ollut, mutta tuo Fokuksen Hokkus Pokkus, niin se toi siihen lisätenhoa. Rackers on hyvä bändi Lahdesta.
0: Kyllä. Ja siinä oli semmoista niin sanottua menoa ja meininkiä, mitä myös on usein silloin, kun kesä sinne on polkupyörän kyydissä.
1: Pyöräliitto on ottanut muuten kantaa ja esittänyt huolensa siitä, että Suomen pyörämarkkina on romahtanut historiallisen pahasti. Työsuhdepyörän verovapaus, kun on poistunut tässä tämän vuoden alussa, niin tämä on aiheuttanut probleemaa. Tunturipyörä on hakeutunut konkurssiin ja sehän tarkoittaa sitä, että ystävän löytäminen on erittäin vaikea nykyisin, koska siinä ystävän alussahan kerrotaan, että mistä löydät sä ystävän, anna tunturin selvittää.
0: Siis kyllä. Kyllä tämä oli taas nyt sellainen emeritustason, professuuritason huomio, mitä tämmöinen tavallinen kuolevainen kaduntallaaja, joka tunturipyörällänsä on liikkunut tuolla yön kähmässä tai päivän paisteessa, niin ei ole koskaan ajatellut, että siinä se saattaa se syy olla, minkä takia sitä ystävää ei ole löytynyt.
1: Oletko muuten tämän tangosta puheen ollen koskaan tanssinut pyörän tangon tahtiin?
0: Joskus olen vetänyt niinkin vauhdikkaasti, että on menty tangon yli.
1: Joo, no niin. Helkaman Felixin Hangon tehdas on niin ikään pyöräilyyn liittyen, se on pysähdyksissä. Ja tuli tuosta mieleen, että kukahan aikoinaan keksi Hangon keksin?
0: Niin, sen kun tietäs.
1: Joo, se vaan tämä keksi-asia tässä nyt niin kuin juolahti mieleen, että kun tänäänkin luin lehdestä tämmöisen otsikon tai ajatuksen, jossa jotakin henkilöä oli haastateltu, niin hän olisi siinä todennut tällä tavalla, että on turha keksiä niin kuin pyörää uudestaan. Mutta mitenköhän, jos pyörää lähtisi keksimään uudestaan, niin päätyisikö siinä samanlaiseen ratkaisuun kuin mitä nykyisissä pyörissä on päädytty?
0: Ja yllättävän hyvinhän se pyörä uudelleen keksitään joka vuosi, kun tuodaan kuitenkin uudet mallit markkinoille. Ja nykypäivänähän siis toki meillä on perinteisen munamankelin rinnalla nämä sähköistetyt sähköpyörät. On fatbikea, jonka kanssa pitää olla tarkkana, koska sitä jos sanoo tällä tavalla näin, että no millä tulit, niin tulin läskipyörällä. Ja jos sen sitten niin sanotusti kirjoittaa erikseen, niin se on sitten vähän sillä tavalla, että siinä on niin kuin läski pyörällä.
1: Nyt ollaan puhuttu niin paljon, että me ollaan tästä varmasti molemmat tästä puhetulvasta ja puhumattakaan miten kuulijat ovat, niin pyörällä päästään ja osa saattaa olla moottoripyörällä alapäästään.

0: tämä jos lausuu nyt sitten silleen suomalaisittain, kun se äsken meni vähän tuo lahtelainen punk-bändi niin kuin kansainvälisittäin, niin onko tämä nyt sitten Queen?
1: On, tämä on Queen. Queen ja Bicycle Race, eli tämähän kertoi polkupyörällistä kilpaa mielessä. Tämä kappale on muuten syntynyt sillä tavalla, että siellä on ollut Ranskan ympäri jo meneillään ja Queen vokalisti Freddie Mercury on havainnut ikkunassa tämmöistä tapahtuman ja se innoitti tekemään hänet tämän tyyppisen musiikkikappaleen. Eli näin ne kappaleet syntyvät.
0: Tänäänhän muuten nimipäiväänsä viettää Iivar ja Iivo. Ja siitä nyt sitten ihan vaan tuolle yhdelle hiihtävälle Iivolle niin pari terkut, koska tiedän, että todennäköisesti olet puolen Suomen radion kuuluvuusalueella ja tätä showtamme ahkerasti kuuntelet niin sanottujen kuivaharjoitusten ohessa.
1: No joo, tuota siellä vedetään varmasti, ei nyt, no tavallaan pyörällä hänkin siellä veivaa, koska hän menee tämmöisellä niin kuin rullasuksilla, pyöräthän siellä on alla, pyöräthän siellä on pyörimässä. Ootko muuten koskaan nähnyt sitä Spede-elokuvaa 70-luvun alusta, jossa aluksi on se toteamus, että eletään aikaa, jolloin pyörää ei ollut vielä keksitty. Ja siinähän on laitettu siis tämmöisen hevosen vetorattaisiin niin neljät.
0: Joo, kyllä se on myöskin tuttua tavaraa Kivisistä ja Sorasista, että siellähän sitä myöskin samanlaista huumorintynkää aikoinaan oli.
1: Niin joo, tandem-pyörästä puheen ollen, niin tämä ajetaan tandemilla kappale, tuttu kappale 50 vuoden takaa, niin siinähän Freeman laulaa, että kesä meni kolisten ja rakastuttiin. Se on kesä taas kuule pian mennyt. Tässä pitää olla huolissaan, jos kesä on ikävä, vai kuinka?
0: No vielä on kesä jäljellä, sitä me tänään selvitetään, mutta Teemu Raita puolestaan toteaa, että kesä on enää jäljellä vain muutama päivä.
1: Hän on siinä äärimmäisen oikeassa. Hän teki tämän kappaleen vuonna 2004.

0: Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Alon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Minkä nuorena oppii sen vanhan taitaa?
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
7: Tämä on sellainen ja sinä olet juuri sellainen kuin olet ja olet tervetullut tämän ohjelman pariin juuri siellä, missä ikinä oletkaan.
8: Teemu Raita tuossa hieman aiemmin esitti kappaleen, joka viittasi siihen tosiasialliseen tilanteeseen, että kesää on jäljellä enää ainoastaan muutama päivä. Seuraavakin kappale kertoo siitä, että kesä se häipyy, eli tämä on Fabrics-yhtyön kappale Summer is Fading, mikä pian kuullaan. Ja tämä Fabrics oli turkulaisyhtyö Tommi Läntisen bändi silloin 70-80-lukujen taitteessa. Ja tässä vaiheessa Tommi Läntiselle syntymäpäivä onnittelut. Hän täyttää tänään vuosia ja onnittelee myöskin jamaikalaista pikajuoksijaa Usain Boltia, joka saavutti eilen 40 vuoden täyden pyöreän iän. Jälleen niin kuin pyörä tuli esiin tuossa omalla tavallaan.
7: Joo, kyllä. Mä heitän kanssa muutamat syntymäpäiväonnittelut. Meidän juttumme oli hyvin lyhyt ja yksipuolinen. Tanja Karpelalle, entiselle Miss Suomelle, vaan syntymäpäiväonnittelut. Enää en korttia voi laittaa, kun lähestymiskielto on edelleen voimassa. Ja sitten toki myöskin Tori Amos. Hän viettää syntymäpäiviänsä tänään.
8: Joo, torilla tavataan hän. Hänellä on tapana sanoa silloin, kun hän kutsuu vierata kylään ja tarjoaa jotakin teitä taikka sämpylää. Tai sekä että.
7: Summer is fading.
8: Näin se on.
7: Me emme.

0: Ja tänä lauantaina, rakkaat radion kuuntelijat, Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa kysytään, vieläkö on kesää jäljellä. Siihen voi vastata kyllä tai ei. Sen voi tehdä kotona miten haluaa tai sen voi tehdä myöskin viestimällä tänne studion suuntaan. Mutta kohta me kysytään tätä kyseistä asiaa siltä mieheltä, joka tiettävästi sen parhaiten tietää, että vieläkö sitä kesää on jäljellä.
1: Ja hän tiettävästi tietää sen, että sitä kappaleesta, minkä hän teki vuonna 2002 tai julkaisi sen tuolloin, eli Mamba-yhtyeen Tero Vaara, niin hän aavisti, että sitä kappaleesta tulee ilmeinen hitti ja näin hän kävi. Ja sehän on sillä tavalla, että suorapalveluissa tämä Vielä on kesää jäljellä Mamba-yhtyeen kappale alkaa soida aina elokuun tullen, niin hyvin runsasmääräisesti. Pannaanko Vielä on kesää jäljellä kappale soimaan, koska näinhän sekin asia myöskin on.
0: No toisaalta itse mietin tässä, että jos olisi laittanut vaikka, että taas saapuu syys tai kuolleet lehdet, mutta mennään nyt Jorma sitten tällä sinun toiveella.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki-showssa me kaipaamme nyt hieman vaaran tunnetta tähän lähetykseen. Ja sitä varmasti helpoimmalla saa, kun otetaan lähetykseen mukaan puhelimen välityksellä Tero Vaara. Tervetuloa.
1: Paikalla. Kiitos, Loro.
2: No niin, Wikipedia määrittelee Mamba-yhtyeesi huumoriyhtyeeksi. Onko tuo nyt aivan väärää tietoa lähtökohtaisesti?
1: No, olen minä sitä koittanut vähän korjata, että kyllä tässä on muutakin edustettu kuin huumoria, mutta sitäkin löytyy kyllä teosten riveille ujutettuna, että mennään nyt sitten sillä.
2: No niin.
0: No, sut yhdistetään aina, Tero, sillä tavalla, että no se on se Mamba ja Tero Vaara. Oletteko te mennyt jo sillä tavalla ihmisten mielessä sekaisin, että huudellaanko kadulla, että mitä Mamballe kuuluu, kun pitäisi kysyä, että mitä Terolle kuuluu?
1: No, kyllä siinä on tuossa bändissä on tämmöinen legenda, kun kerran oltiin Rovaniemellä keikalla, niin siinä oli semmoinen Lapin äijä tuli vastaan ja satokas minulle, että siinähän tuo on Mamba itse.
2: No niin, joo. No niin, että sitten on kuitenkaan ajatellut, että Tero vaihtaa nimeäsi, niin kuin olisit Mamba Vaara.
1: En sentään.
2: No joo, tämä on sitä aikaa vuodesta, jolloin ihmiset alkaa kaivata pian mennyttä kesää ja kuuntelevat intopiukeena kappaletta Vielä on kesää jäljellä. Miten se kappale ja sen otsikko, miten se syntyi?
1: Aika paljon mä niin kuin tukeudun tuossa tekstikirjoittamisessa tällaisiin puhekielen ilmaisuihin, että se on jostakin jäänyt sitten niin kuin mielen päälle ja sen ympärillä on alkanut kehittyä sitten toi biisi, mikä mulla oli oikeastaan laatikossa 2-3 vuotta ennen kuin sitä ruvettiin sitten niin kuin oikein puuhaamaan äänitteelle, että ei kovin armotonta puristusta tähän ilmaisuun vaadittu.
2: No miten, Tero Vaara, kiinnitätkö huomiota tällä hetkellä hyvin vahvasti joka päivä siihen, että mitä ihmiset puhuvat, että mistä voisi ikään kuin onkia seuraavan slogani, joka tulisi ilmatteeksi ihmisten ajatuksista?
1: Kyllä sitä varmaan moni yrittää. Ja ainakin takavuosina oli semmoinen pyrky, että kaikki koitti saada sitä kesähittiä kovasti aikaiseksi. Että bändit julkaisi aina siinä huhti-toukokuulla levyjä, että saisi niitä kesäaikaa radioihin soimaan. Se on vaikea laji. Jengi sitten ja yleisö päättää, mihin ne tarttuu kiinni.
0: No tuossa mainitsitte sanaa hitti, ja jos mennään Mamban yhtyeen alkuaikoihin, niin en voi tietenkään olla ottamatta esille, että olisiko sitten ura ollut toisenlainen, jos oli sitten sillä alkuperäisellä nimellä, mikä taisi olla teidän tekelle tämä Terveisiä päivän tasaajalta, niin päässyt levyttämään. Mutta hittejä tuli heti ja niitä on tullut sen jälkeenkin. Tuleeko siitä jossakin vaiheessa myöskin semmoinen vähän hitin jahtaamisvimma, että sitä sitten vaan haluaisi hittiä hitin perään?
1: Ilman muuta. Hyvin tietoista yrittämistä, että saisi biisejä soimaan. Joskus sitä on ihan pommin varma, että nyt tämä toimii ja tästä tuli hitti ja kukaan ei ole kuullut siitä sitten sen koommin. Ja sitten on jotain semmoisia biisejä, joihin ei oikein uskonutkaan ja sitten niistä tulee sellaisia kulmateoksia. Ei ainakaan itselläni ei ole hallussa, että mistä narusta pitäisi vetää.
2: Arvasitko silloin vuonna 1994, että kun valokuvia kappale lähti kiitämään, niin sen kiitovoima on niin vahva, että se soi yhä edelleenkin, vaikka nykyisin ei valokuvia katsota välttämättä enää siinä muodossa, vaan ne on digipohjalta?
1: No enpä olisi uskonut. Kyllä se yllätti. Vielä on kesän jäljellä, se tuntui heti hyvältä, mutta valokuvia tuli puun takaa.
0: No kyseinen valokuvia-kappalehan on nyt saanut tämmöisen uuden renesanssin ja uuden tulemisen sitten, kun nykypäivänähän on tapana, että lainataan vanhoista kappaleista, varsinkin tuonne Suomi-räpin puolelle. Tämä on myös semmoinen asia, mikä nyt on nostanut esimerkiksi myöskin Mamban monien nuorten huulille, eikä välttämättä ole kyllä alkuperäistä valokuvia-kappaletta kuullut koskaan ennen tuota.
1: Joo, ja mä oon sitä saanut ilokseni seurata lähellä, ja mä oon ollut jopa Jamin keikoilla säästämässä, kun hän esittää tätä omaa versiotansa. Ja se haltuunotto tuommoiselle 16-17 kesäisiltä, niin se on ollut ihan käsittämätön. Eikä ne tiedä, kuka mä oon ja mitä se horkismampa siellä näytellyt taustalla. Tämä on ollut mielenkiintoista seurattavaa.
0: Se varmaan laulun tekijälle kuitenkin aika iso palkintokin, että vuosikymmenien jälkeen tulee uusi, joka haluaa laittaa sen kappaleen uuteen uskoon ja se saa sitä kautta sitten uuden yleisön ja uuden elämän.
1: On todella. Ja sitten kun ne on lähestytty niin kuin mikä sarkasmin kautta, vaan että se jengi on sillä samalla melankoisella tripillä, jossa mä olin 90-luvun alussa, että se on otettu hienosti haltuun ja se on upeata ja samaan aikaan hämmentävää.
2: No Tero Vaara, kun Mamba perustettiin vuonna 1984, niin heti tuli hitti mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Ajattelitko siinä vaiheessa, että tämä on helppoa hommaa?
1: Joo, täytyykin sanoa, me oltiin Takovo-studiolla sitä ekaa levyä tekemässä, niin mä olin kirjoittamassa kirjoituskoneella puhtaaksi niitä tekstejä, niin Junnu Vainio tuli siinä mun selän taakse ja sanoi, että noiko niitä hittejä tehdä?
2: No niin, ja sä sanoit, että ilman muuta tämä on niin kuin sulle ihan semmoinen selvä asia, että jos tässä on teollinen hitin kirjoittaja.
1: Kyllä mä olin niin ujona siinä vaan, että nyökyttelen näin sitten varmaan. Joo, lähtö oli hyvä.
2: No 40 vuotta on siitä, kun tuli sitten se toinen albumi. Mennään nyt siihen toiseen albumiin nimeltä Lauantai-ilta, ja sehän oli menoa ja lentoa hyvin vahvasti, ja Lauantai-iltahan nyt on semmoinen kappale niin ikään, joka soi yhä edelleen ja jatkuvasti. En tiedä, mennäänkö enää siinä määrin ravintolaan, kun siinä kappaleessa mennään noin määrällisesti, mutta sen pohjalta vuoden 87 Emma-palkinto, mutta se jäi hakematta. Miksi?
1: No kai siinä oli semmoista, että pientä punk-asennetta vielä yhtyessä, että me ei oikein uskottu tähän tunnustukseen sillä tavalla, että se patsas meillä päätyi, mutta se kohdeltiin niin karusti, että mä en edes tiedä, missä se tällä hetkellä on. Mutta se tagi, mikä siihen on liimattu, se on mulla kyllä seinällä, että arvostan tätä tunnustusta näin jälkeenpäin kovastikin.
0: No 40 vuotta ja rapiat päälle sitä mampamatkaa on menty. Onko jossakin vaiheessa Tero Vaara tullut semmoinen olo, että kun oot lavalle kavunnut ja nämä tietyt hittibiisit tietenkin on semmoisia, mitä yleisö odottaa ja vaatii, niin itsellä on ollut semmoinen olo, että ei kai nyt taas?
1: Ei koskaan näiden hittibiisien tapauksissa. Et se vaikutus siihen yleisöön on niin dramaattinen, että se saa sen koko touhun niin kuin tuntumaan mielekkäältä. Et totta kai tässä on lähinnä toi rundaaminen ja yötyö ja tuommoiset, mitkä rupeaa vähän painaa pappa-ikästä. ei näiden biisien esittämisen suhteen, niin se on tosi hienoa, että jengi tykkää elää mukana.
2: Viimeisin Mampa-levy on ilmestynyt vuonna 2023 nimeltään Ihana voima. Voisiko ajatella, Tero, sillä tavalla, että seuraava olisi tämmöinen niin kuin kaihoisista ja katkerista eroista kertova pitkä soitto Mampalta, eli Ero Vaara?
1: No niin, tulihan se. Ihan hyvä. Sulatellaan aika paljon sitä eroa siellä puitu kyllä biiseissä.
0: Mitenkäs terveisiä päivän tasaajalta, olisiko siinä kuitenkin se seuraavan levyn nimi?
1: Semmoinenkin biisi oli olemassa. Kiitos, hyvät herrat, näistä. Mä kätken nämä sanat sydämeeni.
2: Entä sitten semmoinen niin liikenneaiheinen kuin Muu Vaara?
1: No niin, tulihan se sieltä. No joo, nyt on paljon sulateltavaa.
2: No niin.
0: Ei ole pakko käyttää, mutta ihan vaan neuvoksi. No mennään nyt tähän päivään vielä sitten takaisin. Ja mitä kuuluu tänä päivänä Tero Vaaralle ja miltä näyttää nyt sitten niin kuin lähitulevaisuus näin sanotusti?
1: No pitkästä aikaa nyt päästiin niin kuin kesäkeikoilla. Me ollaan nyt pumpsutettu niin kuin bändin poikaan kanssa festivaalikeikkoja. Nämä on ollut tosi kivoja, isoja yleisöjä, inhimillisiä esiintymisaikoja. Kiva nähdä, että jengi laulaa mukana satamäärin, että on ollut tosi kiva trippi. Sen lisäksi mä oon tehnyt noita soolokeikkoja, että syksyllä pari konserttia Helsinki-Tampere. Että hyvältä näyttää. Tuntuisi vähän siltä, että pyörät pyörii taas aika mukavasti.
2: Kiitoksia Tero Vaara, ja sanoisinko nyt tällä tavalla myöskin, että kiitoksia herra Mampa.
1: No niin, kiitos teille. Kiva. No niin.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Kiitoksia Tero Vaara, kiitoksia Mamba. Vielä on siis kesää jäljellä tänäkin lauantai-iltana. Siihen on uskominen.
6: Kyllä, ja tämän ajatuksesi täydentää Bob Dylan esittämällä seuraavaksi kappaleen nimeltään In the Summertime. Ja nyt moni varmasti ajattelee, että onko Bob Dylankin levyttänyt sen Mungo Jerryn hitin, sen vuoden 70 hitin, mutta eipä olekaan. Nimittäin Bob Dylan on tehnyt aivan oman In the Summertimeinsa 10 vuotta tuo hetkeä myöhemmin, eli vuonna 80. Tämä todentaa myöskin sen ja antaa potkua sille ajatukselle, mitä kuulimme tuossa Tero Vaaran kertovan, että kyllä kesää sitä on vielä jäljellä.
5: Myöskin suomalaisittainhan on tehty hieno klassikkoteos Kesäaikaan.
6: Joo, siis tämä käännöskappale, että se Into Summertimeista, niinkö?
5: Ei kyllä ihan taitaa olla kaverin omaa tuotantoa.
6: Niin, no niitäkin on kaksi kappaletta. Joo, ihan totta, tämä Into Summertime, eli Ernosyhtyön Kesäaikaan, ja sitten on olemassa Veikko Kalevin Kesäaikaan versio, jota ei löydy mistään suoratoistopalveluista, mutta jos menee vinotoistopalveluiden puolelle, niin sieltä kyllä löytyy.
5: Sieltä löytyy myöskin Dylanin Popi.

0: Kesäaikana sitä oli monella synttärit ja sitä on myöskin ollut tuolla niin sanotusti muusikkopiireissä. Siellä varmasti on kyllä puhalleltu muutakin kuin kynttilöitä.
1: Led Zeppelin vokalisti Robert Plant, hän täytti 78 vuotta, ilmoitettakoon se tässä nyt, hän täytti nuo vuodet torstaina. Ja sitten on puhuttu siitä mediassa, että tämmöisiä rockin vanhuksia, heitä on keikkaillut Suomessa viime aikoina muun muassa Zetro Tull-yhtye ja ennen kaikkea vokalisti Ian Anderson ja sitten Buddy Smith. He eivät ole mitään nuoria tyttöjä eivätkä poikia enää. Ja Deep Purple-yhtyeen vokalisti Ian Gillan, hän täytti jo 81 vuotta, eli saavutti tuollaisen korkean iän. Ja ihan nyt viime vaiheessa sitten kävi sillä tavalla, että Ritchie Blackmore, kitaristi, joka lähti tuosta Deep Purple-yhtyeestä vuonna 1993, niin kävi tekemässä sovinnon vanhojen kavereittensa kanssa ja kävi soittamassa yhden biisin nyky Deep Purple-yhtyeen konserttihetkenä, eli veteli Smoke on the Wateria taidolla muiden mukana ja kaikki vanhat riidat sitten hautautuivat.
0: Oletko muuten tuon Smoke on the Water-kappaleen syntytarinan koskaan kuullut erään jo valitettavasti keskuudestamme poistuneen hienon muusikko ja radiomiehen, joka kantaa samaa etunimeä kuin minä, joka oli tuolta pohjoisesta suunnasta kertomana?
1: Aivan tarkkaa tarinaa, minä en sitä tiedä, mutta siinähän ollaan kuitenkin sveitsiläisessä hotellissa ja siellä syntyneet tapahtumat ja läheiset tapahtumat ovat aiheuttaneet tuon tekstityksen.
0: Joo, hänen versionsa oli tällainen, että siellä oli ollut kaksikko, kun oli jaettu hotellihuone ja toinen oli hakenut siihen sitten lasillisen vettä yöpöydälle, että jos sitten illallinen, joka oli nautittu ennen hotellihuoneeseen menemistä, niin alkaa sitten janottamaan se suolaisuus, niin hän voi huitaista sen veden naamaansa. Ja vieressä ollut sitten hänen bändikaverinsa oli pistänyt tupakaksi siinä omalla sängyllänsä ja oli sitten epähuomiossaan tumpanut tämän tupakkansa tämän kaverin, bändikaverin vesilasiin. Ja aamulla, kun hän oli herännyt, niin se oli ollut, että hei, what the F? There's a smoke on the water.
1: Jaha, mutta mä ihmettelen vaan tätä hommaa, että oliko tämä nyt varmasti tupakaksi, että ei voinut olla välttämättä niin kuin, tai ajatella silläkin tavalla, että olisi ollut kamarikaksi.

0: Ja tuossa edellä, kun puhuttiin tästä Deep Purplein Smoke on the Water-kappaleen synnystä, niin kysymyksessä oli siis edesmennyt radiokollegamme Jari Vesa, joka myöskin tunnettiin monista erilaisista radio- ja esiintymishahmoista.
1: Joo, Jari Vesa siis tämän Smoke on the Water hilpeän jutun takana, jossa paikkansa pitävyys on kuulijan mietittävissä, että pitääkö se paikkansa. Mutta mikä bändi tuossa äsken meillasti, niin tämä oli nimenomaan Deep Purple-yhtye, mutta aivan nyky Deep Purple ja aika komea pitkäsoitto bändiltä ilmestynyt tässä kesällä. Kappale Diablo, jossa oli mukana myöskin eräs urbaani kaveri, eli Keith Urban. Country-mies soitti kitaraa tuossa biisissä. En tiedä vaan, että kumpaa kitaraa, toista kitaraa tai ensimmäistä.
0: Tuossa kun hetki sitten kuultiin Bob Dylanin In the Summertime-kappale, niin mainitsin, että siitä on myöskin tehty suomenkielinen versio ja siitä on tehty myöskin oma tämmöinen suomalainen versio. Veikko Kalevi, joka ei todellakaan siis löydy suoratoistopalveluista.
1: Vaan vinotoistopalveluista.
0: Ainoastaan vinotoistopalveluista ja myöskin tuolta radion kellarista, jossa pidämme tätä kassakaapissa lukittujen betoniseinien ja rautaisten ovien takana. Ja syy on ihan ilmeinen, että soitamme tämän jälleen kerran tässä meidän Lindströmät Hietamäki-showssa, koska tämä kappale, tässä on sitä jotain.
1: Tämä on sitä jotakin ja tämä antaa potkua sille ajatukselle, että vielä on kesää jäljellä.

0: Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Tämä kyseinen kesäinen lauantai on jotenkin kirvoittanut tämän kaksikon kohtuullisen moninaisiin musiikkivalintoihin. Ja hyvät kuulijat, suosittelen olemaan kuulolla, koska tänään tulee korvakäyttäväjin sellaista korvakarkkia, että sitä ei tule muuten mistään.
2: Paitsi Lindström Hietamäki -showsta, kuten joka ainut lauantai, ainakin jotakin pientä niin kuin semmoista positiivisella tavalla outoa. Mutta nyt seuraavaan kappaleeseen, ja tähän johdattaa tämmöinen homma. Tämä antaa vastauksen tähän kysymykseen. Martko, sinä tietää, katsotko tämä Uriah Heep-porukka, tämä kaikkein tunnetuin miehistö, Mick Box, Gary Fain, Ken Hensley ja David Byron sekä Lee Kerslake, niin olivat niin kuin leirinuotiolla, ja sitten ne pohti siinä porukalla, että kukahan sen nuotion sitten tästä porukasta niin kuin sammuttaisi, kun tämä homma on ohi, niin tämä Päivi Kauttuniemen seuraavaksi esittämä Liljan Kukka antaa tähän kappaleeseen, ja tähän, ei tähän kappaleeseen, vaan tähän asiaan vastauksen. Eli Uriah Heep-porukka siis leirinuotiolla, ja kuka sammuttaa nuotion?
1: Vastaanko nyt vai vasta biisin jälkeen?
2: No, vastaapa sinä nyt.
1: Ken?
2: Joo.

0: Vuonna 1977 Suomessa elettiin diskon kulta-aikaa ja ajan hengen mukaisesti myöskin tämä kyseinen vanha tangolaulu laitettiin tämmöiseen disco-biittiin. Ja tehtiin sellainen sovitus. Alun perinhän tämä oli sen kaverin tekele, joka oli niin sanotusti kärjen tuntumassa.
1: Joo, ja näin on, että kun tässä nyt tämä tango soi, niin kerrottakoon jo tässä vaiheessa, että kello 13 tässä Liisa Hietamäki showssa on vieraana vuoden 1986 tangokuningas, joka ei ole vielä eläkkeellä, tai on ja ei, tekee keikkoja silloin tällöin, kun huvittaa ja kun pyydetään, Teuvo Oinas. Ja nyt hiljattain luin tällaisen uutisen, että suomalainen tango, sitä haetaan Unescon maailman perintö, mikähän se sana on, galleriaan tai johonkin tämmöiseen niin kuin luetteloon. Tällainen haku on meneillään.
0: Mitäköhän tuosta mahtaa tuumata argentiinalaiset, jotka hyvin vahvasti ovat tuon tangon tietysti myöskin itselleen omineet, mutta argentiinalaisessa tangossa ja suomalaisessa tangossa, niin siinä on selkeä ero. Tiedätkö, mikä se on?
1: Onko siinä toisessa enemmän intohimoja ja toisessa enemmän vähän tuommoista niin kuin perinteistä jyystämistä?
0: No ei. Eikä kun argentiinalainen tango on Etelä-Amerikasta, Argentiinasta ja suomalainen tango on tätä peräpohjalaista.
1: Niin, nimenomaan tämä on maantieteellinen ero. Joo, kyllä. Ja tiedätkö sitä, että maapallo, se on pyöreä?
0: Jaa, silloin kun minä olin koulussa, niin silloin se oli vielä semmoinen, että jos reunalle menee, niin loppu tulee.
1: Joo, tulikaan mielenkiintoista maapallosta nyt semmoinen asia, että nyt on löytynyt kotigalaksimme nopein tähti. Tiedätkö, mikä vauhti tällä tähdellä mahtaa olla?
0: Varmasti se on kova, mutta ei tuon taivaallista ajatusta.
1: 25 000 kilometriä sekunnissa etenee tuo tähti. Se olisi erittäin hyvä vetonaula vaikkapa nyt Särkänniemeen, jos siellä olisi tämmöinen laite, joka menisi tuohon tahtiin, niin saisi vauhtia semmoinenkin, joka on kaiken muun vauhdin jo kokenut.
0: Sitähän joskus kuulee sanottavan, että tuo on semmoinen iltatähti, mikä meille syntyy, niin sitten tähdenlento on vähän toisenlainen juttu, tosiaan juu.
1: Joo, ja siinä on semmoinen homma, että varmasti Kimi Räikkönen, joka on ajanut autolla erittäin lujaa tällä formulatyyppisellä menomestalla, niin hänkin saisi niinku kerrakseen vauhtia vähän niinku enemmän, ja hän voisi soittaa sitten, ei nyt välttämättä niin hyvälle ystävälle, mutta sille Pohjois-Korean Kimille, ja pyytää häntä mukaan, että lähdetäänkö kuule semmoiseen vauhtiin kuin 25 000 kilometriä sekunnissa. Nyt kulkee.
0: Minun silmissäni alkaa näkymään mustaa näiden meidän juttujemme pohjalta.
1: Olemme tottuneet tässä ohjelmassa ainakin silloin tällöin ja vähän useamminkin ehkä ranskankielistä musiikkia jälleen tulee.

0: Siinä oli jotain kovin niin tuttua Rolling Stonesiin viitaten ja sitten taas toisaalta jotain niin uutta.
1: Joo, Paint It Black siis ranskaksi Mario Laforien esittämänä. Tuohon tahtiin en rohkene edes sanoa kappaleen nimeä. Se on sen verran vaikeasti lausuttavissa ja jossakin mielessä outo. En tiedä kappaleen tarinaa sen kummemmin, mutta tämmöinen ranskalainen versio on tehty Rolleritten biisistä, 60-luvun biisistä Paint It Black.
0: No nyt kun sitä lähdettiin sitten näillä kielillä pelaamaan ja minähän olen lukenut pitkän aavasaksan, niin mielelläni kuulisin myöskin tämmöistä aavasaksalaisittain laulettua musiikkia, tai ainakin että osittain siinä olisi tätä aavasaksaa mukana.
1: Ja minkä tyyppinen valinta sulla siellä on?
0: No triot on kivoja. Niissä on vähän enemmän kuin duossa. Ja tämmöinen kuin da da da ich liebe dich nicht, du liebest mich nicht, aha aha aha.
1: Siis on ton niminen kappale vai?
0: Joo, siis ton niminen kappale.
1: Sanonpa vielä kerran, että minä äänetän tämän totta kai kasetille tämän kappaleen, mikä sieltä nyt tuleekaan. Tai ainakin sen alkua vähän aikaa ja kuuntelen, että onko se riittävän hyvä. Joudunko kelaamaan sitten kasettia taaksepäin, että ei tuo ollutkaan hyvä kappale. Mutta jos se sattuu olemaan hyvä, niin minä kirjoitan tuohon kasetin kylkeen. Eli kerropas vielä kerran kuulee radiokuuluttaja Jari Lindström tämä kappaleen nimi.
0: Seuraavana Puolen Suomen radiossa Lindströmät Hietamäki-showssa esiintyy yhtyeen nimeltä Trio kappaleella Da da da, ich liebe dich nicht, du liebest mich nicht, aha aha aha.
1: Älä puhu sitä kappaleen päälle, että mä voin äänittää sen rauhassa.

0: Tässä siis asialla triojaan da-da-da, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, aha.
1: Tämä olikin muuten tuttu kappale, meillä on tämä äänetty kasettille jo vuonna 1982, mutta se on sen verran kulunut se mun kasetti, että oli hyvä saada tämä laulu sinne uudestaan. Kiitoksia vaan oikein paljon ja sain selvää tuosta sinun artikulaatiosta, että mikä oli tuon kappaleen aika suhteellisen pitkä nimi. Ja tämä oli siis trio ja niin. No, erästä trioa muuten meidän täytyy ottaa tähän ohjelmaan mukaan vähän tuonempana, nimittäin triosta nimeltä Tsetse Top. Eräs henkilö poistui keskuudestamme sinne taivaalliseen orkesteriin, eli rumpali Frank Bird tällä viikolla.
0: Siihen triona palataan myöhemmin, mutta kyllähän tuosta tuon äskeisen bändin kappaleessa tuli myöskin mieleen Yamahan kiipparit, kaksi kaveria punaisissa samettitakeissa Esson sisällä esiintymässä, eli Rampe ja Naukkis, ja siitä tietenkin sitten heidän oma yhtyeensä, trio Erectus.
1: Joo, Yamaha, joo. Se olisikin muuten aika hyvä juttu perustaa semmoinen bändi kuin Selkä ja Maha.
0: Kyllä.
1: Aika vekkuli ajatus, tai Vatsa ja Maha. Joo, kyllä.
0: Joo, se oli siis, Rampe ja Naukkis oli semmoinen, sitä tuli katsottua tätä komiikkaa, mitä televisiosta silloin aikoina.

0: Ja Reiskahan otti. Minä rakastan sinua.
1: Joo.
0: Kyllä. Taattua rompeet naukkis.
1: Tämän minä olen nähnyt, mutta nyt emme näe Trio Erectusta, mutta kuulemme senkin edestä.

0: hurja meno.
1: Joo, nyt kun lähtee, niin seiso suorana. Ja kato yleisö.
0: Miehän seison koko aika pystys.
1: Kato tot asiakasta suoraan silmään.

0: hyvinhän se meni.
1: Et tossa mitään, on se Kosen hammako. Toi reiska kertoi multa yksi päivä, mä näin sit tossa niin. Tiedät sä mitä silloin kun sä oot kapakas katon, niin kun yhtäkkiä rupee näkymään siinä vastakkaisen seinällä, niin erittäin kirkkaat valot, niin tiedät sä mitä sulle on silloin tapahtunut?
2: No hän mie ei vaan millään, mitä se nyt ajattakaan.
1: No sä oot silloin selälläs kato.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysymyksiin

0: Kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
2: On kuultu trioa, on kuultu Trio Erectusta ja nyt kuullaan trioa, jonka nimessä trio ei ole, mutta tämä oli trio, Jet Set Top.
3: Joo, tämä kertoo nimenomaan, jos näin haluaa ajatella, niin myöskin koirasta, joka nimeltään Top, eli Jet Top. Rumpali Frank Bird, hän edesmeni 77-vuotiaana tällä viikolla ja näissä suruisissa merkeissä rajalakas kappale kuitenkin bändiltä, eli Kimi All Your Lovin'.

0: Jet Topiaan, kun on kuultu trioa, niin on kuultu sielläkin trio Erectusta ja nyt kuultiin trioa nimeltään Jet Top. Ja sitten saunomisasia, mikä tuo mieleen edesmenneen vaarini, joka 60-luvulla vaihtoi ainoastaan joka toinen viikko pitkät kalsarit ja johtui ihan siitä, että hän eli sellaista maailmaa, hän oli syntynyt 1905, niin ei ollut niin kuin tämmöisiä pyykinpesukoneita vielä olemassa, niin kalsarit vaihdettiin ainoastaan joka toinen viikko.
1: Sitähän joskus on kuultu sanottavan, että saattaa sitten kalsongeissa olla sellaiset ralliraidat, niin liekkö sitten Tommi Soidinmäki saanut innoituksen siitä tehdessään kappaletta Sauna Ralli.
0: Ja tämän saunarallin jälkeen me otamme haastatteluun Suomen Saunaseura ry:n toiminnanjohtajan Janne Koskenniemen ja kysytään, että vieläkö saunaa on jäljellä, kun nyt tässä juhannussaunasta on jo jonkin verran aikaa ja kesäsaunomiset, josta aina vahdotaan ja alussa, niin puhe näistä on loppunut ja seuraavaksi aletaan sitten puhua varmasti lähempänä joulua joulusaunasta.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa me ollaan otettu Jorman kanssa tymäkät löylyt ja sitten Jorma totesi tuossa Vilpolassa, että Jari, saunan takana on tilaa, mutta siellä on nyt joku toinenkin.
1: No joo, siellä on toisena henkilönä nyt tämmöinen tapaus kuin Janne Koskeniemi, joka on Suomen Saunaseura ry:n toiminnanjohtaja. Tervetuloa löylyihin.
2: Kiitos, kiitos. Mukava olla lauteilla teidän kanssa.
1: Sauna ja Suomi ja suomalaiset ja sauna, ne kuuluvat kovasti niin kuin yhteen nämä jutut. Ja sun täytyy, Janne Koskeniemi, ymmärrettävästi olla aika innostunut näistä sauna-asioista, koska olet päätynyt tuollaiseen tehtävään kuin mitä teet. Eikö näin ole?
2: Kyllä, kyllä. Tota, on töiden puolesta kiinnostaa ja kyllä ihan näin niin kuin henkilökohtaisellakin puolella kiinnostaa erittäin paljon saunominen.
1: Onko tässä rakkaudesta lajiin vai?
2: No osittain sitäkin, ja kyllähän tässä myös halutaan tuoda sitä sauna ilosaun sanomaa ihan jokaiselle esille, että suomalaisille, ulkomaalaisille ja ihan kaikille.
0: No Suomessa saunalla on pitkät perinteet ja saunassa on synnytty, siellä on myöskin pesty ruumiita ja varmasti myöskin tehty niitä lapsia ja sitten on myöskin peseydytty ja tehty kaikenlaista muutakin.
1: Paitsi tuo makkaraa kiukalla.
0: No sitä kiinni. Niin jos nyt mennään suomalaiseen saunakulttuuriin, niin onko siinä joku sellainen tärkein sääntö, joka tekee tästä pyhästä asiasta meille vieläkin pyhemmän?
2: No kyllähän se on ihan tämmöinen niin kuin silmin nähtävä, mutta myös ehkä suomalaiset sen kokee myös vähän henkisemmin, että kun saunaan mennään, niin otetaan pois vaatteet, mutta sen samalla riisutaan sitten kaikki tittelit. Saunassa ei katsota lompakon paksuutta, ei millaiset kovat on kaulassa ja ylipäätään ollaan siellä niin kuin yksi muiden joukossa. Se on erittäin tämmöinen tasa-arvoinen paikka ja se on vähän niin kuin tämmöinen, miten mä sanoisin, köyhän kirkko, että siellä kaikki on niin kuin pyhässä yhteydessä siihen löylyyn ja saunomiseen.
0: Saunaahan kuuluu myöskin Suomessa hiljaisuus yhtenä elementtinä, mutta mainitsit tuossa tuon, että kun tittelit heitetään narikkaan, niin meillähän on myöskin perinne, että saunassa tunnutaan puhuvan sellaisista asioista, joista ei välttämättä muualla puhuta.
2: Kyllä, ja tähän on niin kuin hyvin tullut esille muun muassa tuossa Miesten vuoro-elokuvassa, että kyllähän siinä tavallaan, kun on alasti sekä fyysisesti että vähän henkisesti, niin on helpompi tuoda esille semmoisia asioita, mistä niin kuin muuten ei tulisi puhuttua. Ei ole semmoista niin kuin arkipäivän kahletta siinä, niin voi vähän avautua niistä hyvistä ja miksei vähän niin kuin tiukemmistakin asioista.
1: Aina kun kesä käynnistyy, niin aletaan puhua saunasta ja saunomisesta ja sitten se kaikki kliimaksi kohdistuu siihen juhannussaunaan. Tuleeko sen jälkeen sitten semmoinen niin sanottu saunomisen joku inflaatio, eli kärsikö ihmiset liikasaunomisesta juhannukseen tai juhannus mukaan laskien ja sen jälkeen mennään vähän niin kuin alisuorittain?
2: Ei, että kyllähän sauna on niin kuin ihan tämmöinen päivittäin, että ei voi sanoa, että niin kuin arkinen, tai ehkä se on osa arkea, mutta kyllähän sauna on niin kuin osa elämää, oli sitten niin kuin pyhä tai arki. Ja ainakin meillä Suomen saunaseuralla niin kesä on ehkä sitä hiljaisinta aikaa, että sitten kun alkaa vähän ilta pimentyä ja ilmat kylmentyä, niin kyllä meillä alkaa porukkaa käymään aika paljon.
1: Onko semmoinen seuraava suuri juhlahetki sitten ajatellen laajemmin saunomista ja suomalaisia, niin joulu?
2: No joulu on yksi tämmöisiä perinteisiä niin kuin juhlapyhiä, mihin niin kuin sauna kuuluu oleellisesti. Ei sillä, että sauna ei kuulus niin kuin ihan jokaiseen juhlaan, että olisi sitten niin kuin ristiäiset, synttärit, hautajaiset tai vaikka puulakijoukkueen sarjavoitto, niin kyllähän sauna on osa sitä, mutta joulu on kyllä tässä niin kuin kalenterikierrossa semmoinen yksi merkittäviä juhlapyhiä, mihin sauna oleellisesti kuuluu.
0: Sitten jos mennään itse saunaan. Suomessa ei tarkkaa lukua ole siitä, kuinka monta saunaa meillä on, mutta arviot vaihtelee 2,8 miljoonaa ja 3,2 miljoonan saunan välillä, eli riittävästi niitä meille suomalaisille on. Tekeekö siitä saunasta ja siitä kokemuksesta parhaimman, niin onko se nyt sitten Kiuas vai onko se se sauna vai onko se löyly? Millä sitä niin kuin oikein pitäisi mitata?
2: No totta kai, niin kuin jos mietitään ihan subjektiiviselta tasolta, niin kyllähän se on se paikka. Se on niin kuin ehkä varmaan tulee ensimmäisenä ja sitten heti sen perään tulee, että kuinka hyvät löylyt siellä on. Et mulla esimerkiksi omalta henkilökohtaiselta osalta niin edesmenneen mummoni sauna on yksi ehdottomasti parhaita, missä on käynyt. Rauha hänen sielulleen, mutta se johtuu siitä, että se oli sen mummolan sauna, mutta siellä oli myös erittäin hyvät löylyt. Ja jos haluaa niin kun laittaa, että kyllähän se hyvä sauna on semmoinen, missä niin kun lämpö laskeutuu tasaisesti, siellä on happea tarpeeksi, ei ahista, ja löylyä on sen verran, että se lämmittää ja tarvittaessa saa niin kun kipakatkin löylyt.
1: No pitääkö juhannuksen ja jouluna, jos näihin vielä palataan, niin pitääkö siellä saunassa olla jotenkin niin kun väkisin pidempään kuin mitä normaalisti, kun nyt kerran puhutaan juhannussaunasta ja joulusaunasta?
2: Eihän, kyllähän niin kuin sauna on erityisesti tämmöistä niin kuin henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Että jos sillä alkaa tulla tukala ja on vähän semmoinen fiilis, että en mä jaksa olla, niin ei muuta kuin pesulle ja sitä voi käydä useamman kerran siellä.
1: No vähän, niin sano vaan loppuun.
2: Niin, että tämmöinen, niin kuin, tiedän, että saksalaisessa saunakulttuurissa on tämmöisiä saunakelloja, että siellä pitää olla se 10 minuuttia tai vartti, eikä yhtään enempää eikä vähempää, koska se on se, mikä niin kuin on mitattu, että sillä saa sen fyysisen hyvinvoinnin, niin en mä näe, että semmoisella on Suomessa tarvetta.
0: Saksalaisista saunoista sen verran sanottakoon, että minulla on Berliinissä olevaan hotelliin porttikielto niiden spa-osastolle, tai itse asiassa muutamalla kaverillanikin on kanssa, koska teimme semmoisen virheen, että heitimme vettä kiukaalle, ja se on kuulemma hengenvaarallista, mutta olimme tästä hyvin eri mieltä. Oltiin myöskin eri mieltä sieltä, mitä se löyly tarkoittaa ja mikä se saunan optimilämpötila on. Suomen Saunaseura ry:n toiminnanjohtajana, niin sulta varmaan nyt löytyy se salainen tieto, mikä löytyy kenties Suomen Pankin tarkimmasta pankkiholvista, ja se on sinne kirjoitettu paperille, että minkä asteinen pitää suomalaisen saunan olla, että se on täydellinen.
2: No sehän on vähän tämmöinen henkilökohtainen asia, ja me ylipäätään sitä löylystä, että jotkut meistä tykkää semmoista vähän kosteammasta löylystä, jotkut tykkää kuivasta, ja joillekin se pitää olla vähintään, että lähtölämmöt on 120. Jos multa kysytään, niin vähän riippuen saunasta, että jos on semmoinen perinteisen mallinen sauna, niin semmoinen 80-85 lähtölämmöt, ja siitä sitten pikkuhiljaa nostetaan sinne 100 kohti, niin se on aika hyvä. Ja itse pidän kyllä tämmöistä kosteammasta löylystä.
1: 7. joulukuuta vuonna 2020, se oli merkittävä hetki, Unesco päätti lisätä saunomisen Suomesta ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Lyhyesti, jos kerrot, niin miten tämä homma oikein onnistui?
2: No siinä oli Suomen saunaseuralta tämmöisenä priimusmoottorina Ritva Ohmero luoma, ja hänellä oli sitten muutama apulainen, jotka keräs tavallaan tämmöiset niin kuin Suomen saunomisen vaikuttavat voimat, eli useamman erilaisen saunaseuran, mitä on niin kuin paikallisia ja osittain kansallisia. Ja se oli semmoinen niin kuin suomalaisen saunakulttuurin yhteisponnistus, että saatiin sinne. Ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että me päästäisiin eholle sinne. Saatiin, että sitten saataisiin tämä saunakulttuuri sinne. Ja kyllä tässä on töitä tehty, että koska sitähän arvioidaan aina tietyn aikajakso, että saako se pysyä siellä. Ja voin sen verran paljastaa, että saunaseuralta on tässä syyskuun aikana tulossa semmoista kampetta, että jokaisen saunojan tulisi siitä ehkä kiinnostua, joka on osa myös sitä, että halutaan tukea sitä suomalaista saunakulttuuria. On tässä vähän kryptinen, mutta muutaman viikon päästä olemme kaikki paljon, tai meillä on paljon enemmän tietoa, mistä puhun.
0: No Suomessa sauna löytyy aika monestakin paikasta ja meillä on tietenkin perinteiset sähkösaunat tai sähkökiukaat ja sitten on puulämmitteiset, on savusaunat, telttasaunat. Ja sitten kun mennään näihin erikoisuuksiin, niin on telttasaunaa ja on autoon rakennettu saunoja, linja-autoihin ja saunalauttoja, ties mitä. Mikä on erikoisin ja omituisin paikka, missä sinä olet törmännyt saunaan tai päässyt löylyyn?
2: No tämähän on, toki ohjelmalla varmasti on kuulijoita ympäri maailmaa, mutta olettaisin, että Shanghain poliisilaitos ei nyt ole kuulolla, tai jos on, niin ei ymmärrä, mutta tämmöisen erään shanghailaisen teollisuuskiinteistön katolle oli rakennettu perinteinen suomalainen puusauna, jonne tuotiin sitten Suomesta asti koivuklapit, ja siellä saunottiin, ja olikohan vielä paikallinen isäntähomma Lapin kulta, ja katsottiin Shanghain kattojen yli sitten kaupunkimaisemaa. Se on ehdottomasti semmoinen, mikä on jäänyt kyllä mieleen.
1: Kiitoksia tästä haastattelusta Suomen Saunaseura ry:n toiminnanjohtaja Janne Koskeniemi. Vielä yksi vastaus sinulta miestenlehtien ystäville. Kuuluuko porno saunaan?
2: No sehän riippuu, että jos on oma sauna, niin on oma lupa. Et, jos suosittelisin, että julkisissa ja yleisissä saunoissa, niin ei ehkä kannata lähteä semmoisia asioita harrastamaan, mutta jos on oma sauna, niin mikäs minä olen sitä kieltämään.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja täytyy sanoa, että onneksi sinä et joudu näihin seuraaviin löylyihin, mihin minä olen menossa tuon Hietamen kanssa.
2: Nonni.
3: Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, hyvä minun olla on. Vaikka maailman raiteilla arpia sain, minä täällä

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Tämä olkoon sellainen myöskin tänä lauantaina ja nyt saunasta, kun ollaan päästy pois tänne Vilpolan puolelle, missä nyt sitten vilvoitellaankin, kunnes se tangon taika meidät vie mukanaan kello 13. Tanssipartnerinani tänäkin lauantaina Sir Mr. Jorma Hietamäki.
5: Joo, minä tässä jo harjoitan jäsenieni heiluttelua, siis kaikkien jäsenieni heiluttelua ihan sen takia, että vetriästä pystyy sitten liikkumaan, kun sinä viet ja minä vikisen. Liikunta on muuten kiva asia. Totta kai liikunta on kiva asia. Meillä liikkuu aina silloin, kun minä käyn saunassa, niin sitä ennen, mutta mä törmäsin tämmöiseen kuin monikulttuuriseen liikuntaan ja mietin, että onkohan siinä niin kuin estejuoksua islamiksi ja sitten maratonia vedetään hinduksi ja sitten vaikka buddhaksi bokseroidaan, eli nyrkkeillään. Olisiko semmoinen niin kuin monikulttuurinen liikunta niin kuin sun mielestä niin kuin näin ajateltavissa?
4: Jos nyt oikein kaukaa hakee, niin varmasti näin. Ei nyt ihan äkkiseltä ensimmäisenä ei tullut niin kuin mieleen eikä kielen päälle.
5: No joo, mutta otetaan tämmöistä, niin kuin, ei nyt niin sanotaan veneurheilua, mutta kappale samassa veneessä, jossa tuli mieleen 50 vuoden takainen otsikko silloisesta Vaasa-lehdestä, jossa Pertti Karppinen, kun voitti Montrealissa ensimmäisen kultamitalistaan, niin siinä oli sillä tavalla kuvateksti, että Pertti Karppinen jakoi voimansa oikein, mutta viisaasti.

0: Jussi Raittinen samassa veneessä huuteli siinä solidaarisuuden perään ja tietyllä tavalla varmasti, jos se nyt solidaarisuutta, niin sosiaalidemokraattisuutta huuteli aikoinaan Suomen pitkäaikaisin pääministeri Kalevi Sorsa.
1: Joo. Kalevi Sorsa-säätiö on olemassa ja nyt Kalevi Sorsa-säätiö on huolissaan siitä, että suomalaiset eivät enää koe olemassa samassa veneessä. Näin on otsikoitu lehdessä ja Kalevi Sorsa-säätiö on sillä tavalla huolissaan, että tuloerot ovat kasvaneet. Naisten huoli pysyy korkealla, kun koko väestön huoli terveys- ja koulutuseroista kasvaa. Muun muassa tämmöisiä asioita. Joten otamme seuraavaksi esiin siis laulun, joka on nimeltään Annoin rakkaalleni, jossa tulee Kalevi Sorsa esiin. Ja sorsastus taas sitten, joka ei liity Kalevi Sorsaan mitenkään, niin semmoinenhan käynnistyy 20. päivä tätä kuuta, kuten on ollut tapana jo, en tiedä kuin mistä lähtien, mutta se on suomalainen tapa, 20. päivä 8. kello 12 alkaa sorsastus.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki.
1: Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
2: Tämä on se hetki tässä meidän yhteisessä lähetyksessä meidän lauantaisin, jota minä odotan kaikista eniten. Viime yönä oikein heräsin kesken syvien unieni siihen, että muistanhan varmasti sanoa tämän kyseisen fraasin, jonka olen toistanut tämän kyseisen ohjelman.
3: No melkein arvaa, mutta kerro.
2: Aikana aina juuri tällä kohdalla.
3: No.
2: Hyvät kuulijat, ollaan saavuttu tässä lauantaissa nyt tähän puolen välin grooviin, eli ollaan puolessa välissä tätä kyseistä showta, ja se on niin kuin puolen päivän tietämät tällä hetkellä.
3: Ja minä voin käyttää tämmöistä kivaa juttua seuraavan kappaleen suhteen, jonka esittää paitsi Steve Earle, niin Steve Earle yhdessä yhtyeen Los Lobos kanssa. Tämähän pitäisi tulla tietenkin niin kuin tämän ohjelman Lobos, mutta tämä tuleekin tässä puolen päivän grooveissa, joo. Tämä uutta musiikkia tältä kaksikolta, en osaa sanoa tämän kappaleen nimeä, tai joku Volver A, se La Y A. Ja tämä Los Lobos oli erittäin suosittu bändi vuonna 1987, koska silloin he varjoivat kappaleen nimeltään La Bamba. Ja tuosta suosikkiasemasta tulee mieleen tämmöinen asia, että kun huomasin, että myynnissä on suosikkisalaatti, niin suosikkilehti ihan loppuun, niin onkohan tämä suosikkisalaatti nyt sitten, viittaako se siihen, että ne kaikkein viimeisimmät suosikkilehden numerot, jotka ilmestyivät, niin olikohan niiden aiheen kokonaisuus niin sekava aikoinaan, että siitä on tullut tämmöinen nimi kuin suosikkisalaatti?
2: Se voi olla, että ne on suikaloitu sekasalaatiksi, mistä sitten tämä kyseinen herkku valmistuu, ja mikä siinä suosikkisalaattia syödessä?
3: No niin, ja tässä kappaleessa on varmasti joku kiva intro.

0: Ai ai. Siinä sitä tunnelmoitti. Siinä sitä tunnelmoitti.
1: Steve Earle ja Los Lobos, aivan uutta musiikkia heiltä. Tuollaista perinnesorttista tanssittavaa musiikkia hitaasti eteytyen.
0: Tässä jatketaan tuoreen musiikin parissa. Se on niin tuoretta, että se vielä tietyllä tavalla oikein höyryää, koska se on uunituoretta sellaista. Mutta on pohtinut tämmöistä hommaa, kun tässä dueton toisena parina on Sabrina Carpenter.
1: Joo.
0: Niin 60-luvullahan oli tämmöinen duo ja niin siis lauluduo nimeltä Carpenters. Eli siellä oli se niin kuin S niin kuin perässä, että se on niin kuin monikossa.
1: Joo, koska Richard ja Karen Carpenter, sisaruspari, muodostivat tuon duon.
0: Niin. Ja kun se on sisaruspari, niin se minun teoriani siitä, että niin kuin Sabrina Carpenter olisi sitten niin kuin tämän duon jälkeläinen, niin se vie sitten vähän niin kuin sanotaanko semmoiseen huonoon ja epäilyttävään suuntaan, niin se ei voi niin kuin pitää paikkaa.
1: Ei, mä luulen, että tämä liittyy tämä Sabrina Carpenter siihen, että hänen vanhempansa, ketä nyt ovatkaan sitten, niin ovat miettineet, että kun on olevassa se alo, että puuseppää aina tarvitaan. Puuseppää aina tarvitaan. Niin he ovat laittaneet tämän Sabrinan sukunimeksi Carpenter, joka nyt tiettävästi olisi ollut ilman sitä mietintääkin, niin sukunimeltään Carpenter.
0: Erittäin hyviä teorioita molemmat tässä Puolen Suomen radion lähetyksessä. Siitä jokainen kuulija voi sitten valita omaansa tämän lauantain suosikkina, mistä Sabrina Carpenter on sukunimensä saanut. Ja siihen kun lisätään vielä sitten pop-ikonitar Madonna, niin sitten ollaan tämän uunituoreen musiikin äärellä.
1: Ja kerron pian tästä uunituoreesta musiikkikappaleesta, joka on Madonnan leviltä Confessions Second, laulun nimeltä Bring Your Love, siis duetto Madonna ja Sabrina Carpenter, niin kerron sitä ennen tällaisen jutun. Ootas nyt, tai tämä tulee vähän vaikka kankeasti nyt väistämättäkin. Kim, J.O. Kim Jong-un. Tämä tuli vaan siitä, kun Trump haluaa tavata Pohjois-Korean Kim Jong-unin vielä tänä vuonna. Minä tavasin hänet jo ennen Trumpia tässä näin. Joo, Madonnalla ja on nyt semmoinen tilanne, että hän on saavuttanut ennätyksen. Hän on saavuttanut 11 ehdokkuutta MTV Video Music Awards -gaalaan ja vuoden kappale on ehdolla ja se kappale on tämä mainitun duon esittämä Bring Your Love.
0: Sitten kun kulkee, niin sitten kulkee.

0: Madonna ja Sabrina Carpenter, siinä Bring Your Love.
1: Se oli aikamoista vatkausmusiikkia, nämä kappaleet.
0: Se oli just
1: se. Oli kaukana tangosta tuo juttu.
0: No toisaalta siis kyllä tuossakin pääsee ainakin johonkin tankoihin käsiksi, jos on oikeassa paikassa oikeaa aikaa.
1: No joo, aivan. Mutta sitten asia suoraan pohjalta Jailhouse Rock, eli pitkäaikaisin Yhdysvaltojen vankilassa ollut vanki, hän kuoli tässä aivan hiljattain 101-vuotiaana ja tämä edesmennyt henkilö, hän kantoi nimeä Francis Clifford Smith. Hän on ollut vankilassa siis vuodesta 50 saakka ja hän on vuonna 67 hän karkasi vankilasta, hänet palautettiin sinne ja vuonna 74 hän sai joululomaa yhden vuorokauden ja häntä syytettiin murhasta, jonka hän olisi tehnyt vuonna 50, mutta asia on sittemmin ollut itse asiassa epäselvä, että onko hän edes koskaan syyllistynyt tämmöiseen rikokseen. Mutta hän siis kuoli 101-vuotiaana ja on ollut vuodesta 50 vankilassa. Suomessa on tällä hetkellä yli 70-vuotiaita vankeja, 34 kappaletta vankilassa, kun vuonna 2015 yli 70-vuotiaita vankia oli ainoastaan 7 kappaletta Suomen vankiloissa.
0: Jahas. Tuossa mieleen tietenkin juolahtaa myöskin se, että kun Anneli Auer, tai millä nimellä hän nykypäivänä sitten ylipäätänsä mediassa onkaan, niin hänhän on hakenut valtiolta näitä koppikorvauksia, kun on sitten istunut syyttömänä, mutta en tiedä sitten Mr. Smithin puolesta, että jos tosiaan elossa olisi ollut, ja siinä sitten sanonut, että no on tässä nyt 76 vuotta tullut istuttua syyttömänä, niin veikkaapaan, että siinä olisi Mr. Smith ja hänen ystäväpiirinsä elänyt aika herroiksi noiden koppikorvausten kanssa, mutta nyt tuo tapaus jäi niin sanotusti selvittämättömien tapausten joukkoon.
1: Aika hämmentävä, mutta että Yhdysvalloissa John Lennonin ampunut tapaus Mr. Chapman, hän on ollut vankilassa vuodesta 80 ja sitten vuonna 68, kun Robert Kennedyn ampui muuan tapaus, niin hän on ollut vankilassa vuodesta 68 saakka.
0: Pitkiä ne on kakut, kun Jenkeissä töttäilee.
1: Mutta kohti Teuvo Oinasta, jälleen tangon tahtiin, Irvin Kuudman ja Kalteri tango.

0: Muisto vain. Irvin Goodman.
1: Pääsit vähän tämän siinä jälleen tuota sellin tankoa vähän enemmän mutkalle tulevaa pakoreittiäsi ajatellen.
0: Kyllä, siinä on tangat varmasti ollut mutkalla, kun sinne selliin on joutunut. Tämähän oli siis vuodelta 1966 Irvinismiä albumilta. Ja nyt kun ollaan käyty lusimassa ja on käyty saunomassa, niin voitaisiin ottaa nyt sitten semmoinen vähän toisenlainen näkökulma tähän iltapäivään.
1: Joo, Raimo Helminen, jääkiekkovalmentaja, hänen kerrotaan pudonneen penkiltä, kun hän oli niin innoissaan maratonjuoksija Alisa Vainion ylivoimaisesta voitosta Birminghamissa. Hän voitti tämä Alisa liki 5 minuutilla hopealle tulleen henkilön. Joten Raimo Helmiseltä on kyllä syytä kysyä seuraava kysymys liittyen siihen penkkiin.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
3: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Sitten mennään tämän kesän ilmiöihin tai tämän vuoden ilmiöihin, viime vuosien ilmiöihin. Eli nythän se on sillä tavalla pop, että tullaan back, kun ollaan oltu off, eli tehdään se kuuluisa comeback.
5: Ja kun se kaikkein vahvin comeback oli Eppu Normaalin suorittama performance, monen keikan ja monen tyyppisten juttujen esiin tulo, niin kaikki muu jäi täällä Suomessa oikeastaan, että Eppujen touhujen varjoon.
4: No näin siinä vähän on käynyt, ja Eput siishan niin sanotusti laittoi mikrofonit ja kitarat koteloon ja lähti nyt sitten tekemään muita juttuja. Saa nähdä, tekeekö tuo kyseinen bändi vielä joskus comebackin, niin kuin teki nyt muun muassa 90-luvulla ja 2000-luvulla kovassakin suosiossa ollut Nylon Beat.
5: Nylon Beat, heistä puhuttiin kovasti viime syksynä. Myöhään syksyllä, että he tekevät kesällä comebackin, mutta nehän tapahtui, muutamia keikkoja he tekivät, mutta minkälaista niin kuin media-ilmiötä siitä hommasta ei kuitenkaan syntynyt. Niin. Mitenkään väheksymättä näillä on biittiä.
4: Ja jotenkin ehkä semmoinen vähän jännä tapa on näissä niin sanotuissa comeback-jutuissa, ihan samalla tavalla kuin Ultra Bra, mikä taannoin teki siellä Helsingin Olympiastadionilla ne omat vetonsa, niin ensin julkaistaan nämä tämmöiset stadion- tai areenakeikat ja sanotaan, että ainoat jäähyväiskeikat. Ja ne on yleensä sitten laitettu tuonne loppukesään kautta myöhäissyksyyn. Ja sitten on kauhea paniikki ihmisillä ostaa lippuja sinne ja sitten ne saa ne liput. Niin menee muutama viikko, niin sitten julkaistaan. Ja by the way, me muuten ollaan kaikilla Suomen festareilla ja kylätapahtumissa ja turuilla ja toreilla esiintymässä kanssa, kun tämä on tämä meidän comeback-kesä, joka nyt sitten tässä tehdään, mikä huipentuu sitten niihin viimeisiin päätöskeikkoihin. Tässä jää ehkä aavistuksen verran sellainen niin sanottu halpamainen maku suuhun.
5: Tämä sinun luentasi on erittäin kiva kuulla ja kaikki mitä puhuit, niin se on täysin paikkansa pitävää. Nylon Beatiltä ei kuunnellakaan nyt sitä mitään aivan semmoista kaikkien tutuimpaa musiikkia. Nylon Beat nimittäin tässä on esiintymisstakella ohjelmassa Lindström Hietamäki Show. Tämä kappale nimeltään Demoja.

0: Tämän kyseisenkin duon taustalta muuten löytyy vahvasti sellainen kaveri, joka taannoin vieraili Lindströmin Tietämäki showssa Puolen Suomen radiossa, Ilkka Ilevainio.
1: Joo, joka on tullut autoiluasiassa jollakin tavalla tunnetuksi tämän kesän mittaan. Ja autoasioista tuli mieleen tuommoinen, kun myynnissä on autokamera, että voikohan sillä kuvata traktoria tai leikkuupuimuria.
0: Ei, kun se on tarkoitettu vaan ainoastaan autojen
1: kuvaamiseen. Joo, on aika kapea-alainen kamera. Täytyypä miettiä sen, harkita sen hankintaa.
0: Se on autobongarin toive joululahja numero 1. Seuraavana puhutaan suomalaisesta miesartistista. Hän on myöskin naisten mies. Hän keräilee naisten pikkupöksyjä keikoiltansa. Omien sanojensa mukaan hänellä on oikein tämmöinen museokalleriakin niiden suhteen. Ja jos nyt yhtään katsoo noita lukuja, mitä hän on joskus julkisuuteen heittänyt, kuinka monen naisen kanssa hän on ollut silleen, niin pelkästä Frederikinen sylkäisystä syntyisi uusi sivilisaatio. Mutta mies on kuitenkin sillä tavalla päässyt nyt otsikoihin tänä kesänä, että alun perin uutisoitiin, että vau, tässä on Frederikin uusi naisystävä. Sitten uutisoitiin muutaman kuukauden päästä, että vau, Frederik ja nuori rakas avoliitto. Siitä mentiin muutama kuukausi eteenpäin, uutisoitiin, Frederik erosi nuoresta rakkaastaan. Ja sen jälkeen tulee se yllättävin uutinen. Frederik sanoi, että ei mitään naista ole koskaan ollutkaan.
1: Erittäin hyvä koosia tästä kaikesta, nimittäin mä oon pudonnut ihan täysin kärryiltä, että onko nyt tilanne tämä tuo vai se vai nämä vai kuka vai ketä. Mutta joo, tämä on selvä. Mutta Frederikin syntymään liittyy vahvasti hänen isänsä. Ilman hänen isänsä Reetu ei koskaan syntynyt, ja hänen isänsä, harva tietää tätä asiaa, että hänen isänsään on suunnitellut Helsingin olympiakisojen julisteen, eli tämän vuoden 52 julisteen, ja juttuhan pitää täysin paikkansa. Frederik, joka tässä seuraavassa kappaleessa toteaa, että mennään uimaan, niin hän menee uimaan ainakin elokuussa, ja tämäkin antaa jälleen uskoa siihen, että vielä on kesää jäljellä.

0: Tai vaihtoehtoisesti lähde karkuun juoksemaan, jos me sysimetsä sua uimaan houkuttaa.
1: Elokuun viilänä öinä, kun päivä on lämmittänyt, päivän aurinko on lämmittänyt vedet, niin uiminen saattaa sopivasti virkistää ja vesi voi olla erittäin lämmin.
0: Usein kuulee sanottavan silloin, kun vesi on lämmintä, tämmöisen sanonnan kuin, että vesi on kuin linnunmaito.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, aikoinaan myöskin
1: linnun kauramaito.
0: Selvitin tämän kyseisen asian, että mitä se linnunmaito oikein on. Ja se on kyyhkyäitin rauhasissa tehtyä oksennusta, jota hän syöttää poikasilleen, ja se on linnun maitoa, mitä hän antaa. Niin minä en ole sen jälkeen oikein tykännyt siitä, että kun tuolla on ollut uimassa ja sitten joku sanoo, että ai, että vesi on kuin linnun maitoa, niin minä olen kyllä välittömästi halunnut lähteä pois, koska jotenkin tuo mielikuva, tieto lisää tuskaa, niin se hiipii välittömästi mieleen ja pilaa sen uintikokemuksen.
1: No vaihdapäin joku puheenajalta. Kerropas, ketkä olivatkaan tämän päivän nimipäiväsankareita?
0: No Iivar ja Iivo.
1: Joo. Viikko sitten nimipäiväsankari oli, yksi heistä oli Jaana, ja seuraava kappale on Jaana S. Ja tämä Jaana S-kappale, tämä tuo esiin sanan nuorisokeihäs. Olin nimittäin kovin huolissani siitä, että mikä on aikuisten suomalaisten keihäinheittäjien tämänhetkinen tilanne, mikä on mahdollisuus menestyä, mutta uskon nuorisokeihäiseen, eli keihästävään nuorisoon.

0: Kari Peitsamo ja Jaana S.
1: Joo, tämä kappale on muuten alun perin nimeltään Boni Moroni. Ja mä oon ajatellut kirjoittaa sellaisen lastenkirjan, kun vähän Bonista puheen ollen, kun Boni nimeltään Tam.
0: Aha, jaha, ja syystä että.
1: No, siinä olisi, vähän tuommoista niin kuin miehistä maailmaa ja sitten lapsille aivan eri tarkoitus. Eli Boni nimeltään Tam, eli Tam, ja mietin loppu.
0: Joo. Joo, kyllä ei tarvi rautalangasta vähän.
1: Joo, joo. No niin, väitinkin tuon tuommoisesta särösoittimesta.
0: Kuinka usein oot suunnannut Pohjois-Pohjanmaalle Perämeren rannikolle ja kastanut ensin varpaasi siellä hiekkaan ja sitten meriveteen?
1: Tätä on tapahtunut ainoastaan silloin, kun kompassin neula on näyttänyt, että nyt suunta tuonne Pohjois-Pohjanmaalle ja kastamaan hiekat varpaaseen, eikö varpaat hiekkaan.
0: Kalajoen hiekkasärkät on tunnettu suomalainen kohde ollut jo siis tuolta ihan 1920-luvulta lähtien, eli suomalaiset on siellä kyllä käynyt aurinkoa palvomassa ja meressä polskuttelemassa, ja se on myöskin innoittanut lauluihin, ja tuossa äsken kun laulettiin Jaana S:stä, niin pitäähän meidän nyt ottaa myöskin tämmöinen poikabändi kuin John S. sitten tähän vastapariksi.
1: Ja laulamaan kappaletta Kalajoen hiekat. Kalajoesta tulee mieleen juttu, tosiasiallinen juttu jo monien kymmenien vuosien takaa. Istuin siellä Kalajoella, se oli elokuinen ilta erässä ravintolassa, niin yhtäkkiä yksi mies hyppäsi pystyyn. En tiedä, minkä seurassa hän kuului. Ja siellä oli muuten hiljaista, mutta hän yhtäkkiä nousi ja ponahti pystyyn ja lauloi, että palladia synkkää meren aallot luotain kantaa.
0: Joo.
1: Tämä vaan tiedoksi.
0: Joo. En pakko kysyä tuossa noin, että tiedätkö, mistä Kalajoki on saanut nimensä?
1: Jaa, se on Kalaisa joki.
0: No siis se on juurikin näin, eli siellä niin sanotusti kaupungin isä käyskenteli siinä sitten kaverinsa kanssa rantaa pitkin ja sitten totesi, että Kalajoki.
1: Joo, mitkä on muuten ne kaksi muuta suomalaista kaupunkia, jotka päättyvät jokiliitteeseen?
0: En erittäin hyviä kysymyksiä. Siis Juupajoki tulee.
1: Se ei ole kaupunki.
0: Ei vielä. Se on mulla työn alla. Ja sitten tietenkin sitten on tämä Rovaniemijoki ja sitten Turkjoki.
1: Seinäjoki ja Suonenjoki.
0: No totta.

0: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
1: Siinä on myöskin tieto visailtu tämän kyseisen lauantai-lähetyksen tiimoilta. Mitkä on ne kolme kaupunkia, jotka päättyy jokeen? Ja kyllä minä niin mieleni tässä nyt pahoitin, kun tarjosin. Padasjokikin tuli mieleen ja Kymijoki, ja mutta nehän on jokia ja paikkoja ja ei ne kaupunkeja.
2: No sitten tietokilpailu kysymyksiä lisää juuri sinulle, Jari Lindström, täältä. Mikä on semmoinen ruoka, mikä ei voi olla ilmainen?
1: Se on lounas.
2: Ei, vaan se on nimenomaan maksalaatikko, koska sehän täytyy aina maksaa. Joo, tämmönen juttu näin. Mutta nyt elokuuta kun eletään, niin mä vähän sitä mieltä, että pannaanko elokuista musiikkia ja sitä esittää Eric Clapton ja kappale on Bad Influence. Ja mitä elokuista siinä mahtaa olla? Vastaukset, Jari Lindström.
1: No heitä vastapalloon tuosta noin, että tiedätkö sinä, että kyseisen maksalaatikon voi myöskin maksaa muulla kuin rahalla?
2: Ja millä se voi maksaa?
1: No kato, maksalaatikko rusinoilla.
2: No jummi, kuinka kiva. No tähän vastaus tähän Eric Clapton ja Bad Influence-juttuun, että mitä elokuussa tässä on, niin tämä on hänen albumiltaan vuodelta 1986, albumin nimi Elokuu.

0: Bad Influence, Eric Clapton. Sinä kuuntelet Puolen Suomen radiota, Lindström & Hietamäki showta, kello se, ei mitenkään uhkaavasti, mutta itse varmasti menee kohti yhtä eli 13.
1: Kello ei kulje tässäkään muodossa taaksepäin. Huumoria, sitä on maailmassa alati vähemmän. Nimittäin saari nimeltä Nauru ei ole enää muuten Nauru, vaan se on saanut uuden nimen virallisesti. Se on Naero. Naero. Eli Nauru. Nauru on jälleen niin kuin, se on vähentynyt.
0: No kyllähän se on semmoinen juttu, että ei siinä paljon hampaita naurata, jos ero tulee.
1: Niin. Naero. Nyt tulee hyvin semmoista niin kuin naerottavaa musiikkia vuodelta 1987, jolloin vahvasti ostettiin erään duon, eli Aki ja Turon pitkäsoittoa, ja kuinkahan monessa kodissa mahtaa se Aki ja Turon pitkäsoitto olla tällä hetkellä tilassa, että porukka siellä ajattelee, että kuuntelisikohan tätä levyä joskus vai eikökö enää koskaan?
0: Ei ole montakaan kesää, kun itse tämän kyseisen albumin lievä country-huijaus kuuntelin jälleen kerran läpi, koska sattuu olemaan meikäläisen nuoruuden, lapsuuden suosikkiduo, ja mikä tietysti varmasti selittää aika paljon teille kuulijoille ja myöskin psykiatrille. Antti Raivio ja Ville Virtanen aus töks, ja oliko se nyt sitten Hymyhuulet-niminen sketsisarja, missä näiden jätkien niin sanottu ensiesiintyminen tuli?
1: Jotenkin tästä asiasta olen kärryiltä pois pudonnut, mutta osittain kärryillä, eli näinpä se taitaa olla.
0: Ja kanssani olet siis ainakin osittain samaa mieltä.
1: Samalla tavalla luulen, kyllä.
0: Mutta kun tässä nyt on ollut jos jonkunlaista puhetta jostakin asiasta, niin kyllähän meidän pitää tähän nyt yksi mahtisonnikin mukaan mahduttaa.

0: teks. Hei, kevyt viili.
1: Mistä tämä kevyt viili tähän tulee?
2: No kevyt fiilis, kevyt viili ja aus, töks. Mutta tuossa on vähän sama asetelma Akissa ja Turossa, kuten on myöskin Jarissa ja Jormassa, että tässä on niin kuin kaksi tämmöistä kohdetta, jotka on vähän niin kuin toisenlaisia. Toinen on vähän niin kuin semmoinen dominoivampi ja toinen on vähän sitten semmoinen dominoita.
1: Onneksi minä tiedän, että kumpi minä mahdan tässä hommassa oikein olla, mutta viilistä semmoinen suuntaus kohti ruokaa salaattiin, tai tämmöisen juttu kuin salaattilinko on myöskin myynnissä olevaa ruokaa. Ja mä mietin, että olisipa sillä Daavidilla aikoinaan ollut tuota koljettaja vastaan tämmöinen salaattilinko, niin ei olisi tarvinnut käyttää sitä Daavidin omaa linkoa ollenkaan.
2: Joo, se olisikin historiankirjoissa ollut tarina vähän toisenlainen, kun David olisi lingonut salaattilingolla. Ja sitten salaattia Goljatin kasvoille.
1: Mutta nyt kun on harmonikkaa, musiikkia ja sitä tarjoaa yllättävää kyllä meille John Fogerty. Ja tässä on tämmöinen menokappale, joka kuitenkin on nimeltään Tuut.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
1: Otetaan kohtapuoleen myöskin tähän kyseiseen showhun vieras tänne studioon. Hän ei ole kuitenkaan Teuvo Maanteiden kuningas, vaikka maantiellä hänkin on viettänyt varmasti paljon aikaa, ja tuosta pitää kyllä ihan kysymyskin kohta kysyä.
2: Tango kuningas vuosimallia 86, eli siis kun sitä laskee tuota aikaa taaksepäin, 40 vuotta sitten hän saavutti tuon tittelin ja on laulanut useita keikkoja, tehnyt äärimmäisen monta, voi sanoa, että äärimmäisen monta pitkäsoittoa, tangokuningas Teuvo Oinas, ja tässä hänen ensi pitkäsoittonsa nimikappale.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa tänä lauantaina nyt pureudutaan sitten tanssimusiikin taikaa. Miehen sukunimi viittaa siihen, että hän voisi taivaankappaleen, eli horoskooppimerkkinsä mukaan olla oinas, mutta hän on kuitenkin todellisuudessa skorpioni. Nimi on niin kuin etunimeltä Teuvo ja sukunimi on se oinas, ei skorpioni.
1: Aika sekava alku oli tuossa, mutta mennäänpä tuossa sitten eteenpäin, kaikista huolimatta. Tuossa kuultiin äsken kappaleemme tämä Haave rakkaudesta ja sen sitten studiossa oleva studiovieras Teuvo Oinas, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja sehän oli selkeä hyvin laulettua tangoa, koska olet vuoden 1986 tango kuningas. Todetaanko sinulle siitä, että nyt tulee kunnon laulaja paikalle, kun tulee Teuvo?
2: Jaaha, vähän vaikea tuohon sanoa mitään, että pyrin tekemään aina parhaani vain.
1: Kun nykyisin sanotaan sillä tavalla, että kun ei ole enää kunnon laulajia, että ne kun kaikki inisee ja vonkuu ja määkii, niin kuulutko sä siihen sarjaan omasta mielestä, että sä osaat laulaa?
2: No joo, kyllä minä uskon, että niin jos Taipaleen Reijo eläisi, niin hän sanoisi, että kyllä.
0: Niin, siis Taipaleen Reijohan kuului myöskin sun ystäväpiiriin. Muista jostakin haastattelusta lukeneeni, että siinä oli myöskin Kari Tapio ja Topi Sorsakoski. Siinä on aikamoinen nelikko ollut. Millä mieli muistelet tuon edesmenneen kollegakaartin kanssa vietettyjä aikoja?
2: Täytyy nyt sanoa, että siis erittäin hienoja muistoja heistä kaikista ja nimenomaan kun ammattilaisista on kysymys. En itseäni laskenut siihen joukkoon, mutta niin sain tutustua tämmöisiin, siis todella kovan luokan ammattilaisiin ja ystävystyä heidän kanssaan. Ja kyllähän sitä jäi aika paljon sitten kuitenkin tänne rippeitään ja aivokoppaan, että niin, millä tavalla asioita pitäisi hoitaa ja laulaa niin kuin tunteella ja sydämellä.
0: Oliko se semmoista niin kuin sparrailua silloin, että jätkät kertoi sulle, että Teuvo tällä tavalla menestyt alalle ja tällä tavalla pitää hommat hoitaa ja toimia, vai oliko se muuten semmoista ammatillista veljettä?
2: Nimenomaan se jälkimmäinen, että eihän sillä mitään, että näytäpä mulle, miten lauletaan se ja se kohta ja miten tämä tango on tämä kohta menee. Eihän se siitä olisi kysymys ollenkaan, vaan se, että hienoja herrasmiehiä oli niiden kanssa tosi mukava viettää aikaa ja keskustella musiikista.
1: Teuvo Oinas, kaikkien aikojen toinen tangokuningas, jos nyt kriteerinä käytetään sitä, että puhutaan Seinäjoen tangomarkkinoista ja siitä tangokuninkuudesta, kun sen saavutit, niin siitä on tullut 40 vuotta kuluneeksi, eli vuonna 1986. Tuollahan Reijo Taipale muun muassa oli tuomaristossa ja Rauno Lehtinen, ainakin nämä kaksi jännittiin kovasti.
2: Kyllähän se oli semmoinen juttu, että kun menin laulamaan tulisuudelma tangoa ja huomasin, että hetkinen, Taipaleen Reiska on tuossa ihan mua ees tuomaristossa. Nyt ketääpä ei jännittäisi.
0: No siitä ura lähti salamanlailla sitten menemään eteenpäin. Toki sä olit muusikohommia tehnyt jo basson soittamisen ja taustalaulamisen ohessa jo hyvän tovin silloin ennen tuotakin vaihetta. Kuinka iso se muutos oli sulle henkilökohtaisesti, kun sitten sä olitkin se illan stara, jota tultiin katsomaan ja lippuja meni kaupaksi sun nimellä, eikä sitten aikoinaan olleen taustabändin muodossa?
2: Kyllähän se elämänmuutos oli suuri. Se oli todella suuri, että se voi sanoa, että yhdessä yössä muuttui ihan täysin tämä mun juttuni. Ajattelin vain, että jalat maassa. Poika, jalat maassa, nyt mennään. Ja mulla oli valmiina nimittäin Finlevy-hommat siellä, että Jaakko Salo ootti mua Haave rakkaudesta kappaleella, että niin tämän sitten levytät. Ja, niin ihan siinä tuntui vauriota.
1: Ja siihen aikaan oli tanssipaikkoja huomattavasti enemmän kuin mitä niitä on nykyisin, eli sitä saattoi liikkua paikassa toiseen aika tiheällä tahdilla.
2: Se oli nimenomaan sitä, ja niin kyllä minä nyt muistan ihan tarkkaan sen semmoisen asian, että niin kun minut valittiin tangokuninkaaksi, mulla ei ollut yhtään keikkaa. Itse piti alkaa hoitamaan niitä asioita, kun ei ollut ohjelmatoimistoa ollenkaan, joka hoitaisi niitä asioita. Ja no sitten minäpä kerron tätä asiaa sen syksyn osalta hieman, että minä tein sen Haave rakkaudesta -levyyn, singlen, joo, ja Kaunein tango oli toinen kappale sieltä singlellä. sitten Westerlundin Kaire, joka oli eräs tuottajista, niin hän kysyi, että niin, kuka sua myy? Mistä sinä niitä keikkoja nyt saat? Mietin, no, mulla on ollut Turku-Viihteellä vähän aikaa tuossa, että ei oikein natsaa sillä. Hän tietää kaverin, joka alkaa sinua myymään. Se on Ilkka Luukkonen Helsingistä. Ja antoi mulle numero, että soitapa Ilkalle ja kysy tilannetta. Soitin sitten sinä marraskuun aikana, soitin Ilkalle, että ota, niin täällä on Teuvo Oinas. Ota, niin, joita hän tietääkin, juu, Westerlundin Kaide on puhunut sinusta. Ja mietin, no alaksi myymään minua sitten, kun mulla ei ole oikein toimistoa. Joo, hän alkaa tammikuusta myymään sinua. No minä siinä varovasti sitten ota, niin, joulukuussa soittelin Ilkalle, että ota, niin, miltä se näyttää se keikkakalenteri. Sanoin, että tammikuu on vähän vaikea, että niin hänellä on niin 15 keikkaa sulle tuossa tammikuussa. Joo,
1: ei kovin monta.
2: Sitten niin heti se, niin helmikuussa alkaa paranemaan tämä tilanne. Hän on myynyt sinne jo 23 keikkaa helmikuulle ja maaliskuussa on vielä enemmän. Että, mitä?
0: Eikö on menty siis 200 yli 250 keikan vuositahtiin?
2: Kyllä meni. Se meni semmoinen vajaan 189 vuotta. No,
1: siinä ei saanut sairastua missään vaiheessa.
2: Ei, minä tykkään sairastella.
1: Et tykkää sairastella, mutta joo, ja sä nähtävästi pystyt itse vaikuttamaan niihin asioihin, että kurkku ei tule kipeäksi ja ääni on kunnossa.
2: No mulla on tekniikka kunnossa, että niin.
1: Et siinä pikkusairaudet ei paljon vaikuta asioihin.
2: Ei se sillä tavalla oikeuta, kun mulla on palleja tekniikka kunnossa.
1: No enää semmoisia keikkomääriä suoraan sanottuna ei pysty kukaan tekemään, tai ei pysty tekemään siinä mielessä, että ei ole paikkoja enää ravintola. Elämä on muuttunut, tanssipaikkaelämä on muuttunut totaalisesti. Onko te voinas ikävä niitä aikoja, jolloin kaikki oli, sanotaan nyt, kunnossa?
2: Ei, mullahan nyt todella hyvin kunnossa kaikki asiat.
1: Ai, no nyt paremmin vielä. Nyt sullahan meni koko elämä ihan hyvin sitten.
2: No on, kun minä olen saanut tehdä sen valtavan työn ja kohdata ihmisiä siellä ja täällä, että niin, pitkin ja poikin Suomeen. Ja, että mulla on hirveän semmoinen tasapainoinen elämä tällä hetkellä. Minä saan tehdä keikkoja, jos tuntuu siltä, minä vain sovitaan joku paikka. Ja, mutta sitten mä olen eläkkeellä ja hyvin tasapainoista elämää.
1: Niin, onko nyt sitten ollut väärää tietoa se, kun minä luin muistaakseni tanssiin.fi-julkaisusta, että Teuvo Oinas on eläkkeellä. Ja mä ymmärsin tietenkin sillä tavalla, että no niin, nyt on laitettu mikrofonit myyntiin ja ei enää koskaan stakelle, mutta sä teet kuitenkin keikkoja.
2: Teen. Siis mä en sano koskaan, että minä lopetan laulamisen. En. Eihän minä voi lopettaa laulamista. En tietenkään.
1: Eli sä oot nyt niitä tyyppejä sitten, että kun monesta sanotaan sillä tavalla, että kukaan ei hae kotoa, mutta sinut haetaan.
2: No on tullut soittoja järjestäjät, että niin missä sinut, teet sä yhtä keikkoja ennen, mitä me voidaan katsoa ja sopia.
0: Mä myöskin olen lukenut jostakin haastattelusta, että totesit eläkkeelle jäämisestä, että halusit itse päättää sen, milloin jätät kiertämisen ja lavat, että ei tule semmoista efektiä niin kuin joillakin on, että vähän väkisinkin lauletaan sitten sinne hamaan tappiin asti, vaikka olisi voinut ehkä jo siirtyä sitten muihin hommiin, niin tämä oli kuitenkin sulle, että sä halusit nimenomaan, että se on sun oma päätös.
2: Ehdottomasti joo. Laskin siinä. Niin kun tein tätä päätöstä, niin laskin, että niin mä olen kuitenkin noin 7000 keikkaa tehnyt oma elämässäni ja tangonkuninkaana. Ja totta kai sitä ennen tein keikkoja ammattimuusikkona tosi paljon, mutta sitten mä olen ajanut autolla kuitenkin pitkin Suomea noin 3 miljoonaa kilometriä. Laskin nämä yhteen, niin siellä tuli vähän mieleen, että eiköhän se yhdelle miehelle jo riitä tämä helkkarimoinen meno.
1: No siitä vuodesta 1987 sitten eteenpäin, jolloin tuli ensilevy, eli tämä Haave rakkaudesta, niin vähän laskettavasta riippuen sä oot saanut aikaiseksi 11, 12, 13 albumia, jos mietitään näitä kokoelmia tähän joukkoon, niin eikö koskaan tullut mieleen laulaa yhtään kappaletta ruotsiksi? Sähän osaat kielen.
2: Joo, visti alkaen tällaisen veskaan, joo.
1: Entä edes laulaa?
2: Näin.
0: Kan du sjunga på svenska?
2: Joo, ja visst kan sjunga. Mutta ei tullut mieleenkään. Minähän olen suomalaisen tanssikansan palvelija ollut. Ja en ole ajatellut, että lähtisin Ruotsissa käymään laulamassa ruotsiksi. tai edes Suomen rannikolla lähtisi ruotsiksi laulamaan, en.
0: Tähän väliin voitaisiin ottaa lisää musiikkia.
1: Ja suomenkielistä Oinasta, koska sitä ruotsinkielistä nyt ei löydy, eikä ole väliä, vaikka ei löydykään. Otetaan kappale, joka on nimibiisi vuoden 1992 levyltä, eli näin elokuuhun sopii elokuu.
2: Elokuu.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa meillä tänään vieraana tällä studiossa laulaja Teuvo Oinas. Mainitsit tuossa hetki sitten, että 3 miljoonaa kilometriä suurin piirtein oot kirjoitellut omaan ruutupaperivihkoon tai Exceliin, että paljonko Suomea on kierretty. Siihen on pakko myöskin mahtua monenlaisia matkoja. On pakko kysyä se, että tuommoisella kilometrimäärällä kuinka monta kertaa on ollut läheltä piti tilanteita hirven tai muuten asioiden kanssa?
1: Joo, minä olen tuonutkin tämän esille. Se tapahtui mitä tuossa Tikkakosken kohdalla, kun me tulin Lohjan Tannhovista keikalta ja minä asuin silloin Haukiputalla. Onneksi mulla on siellä takahyllyllä autossa mulla on Lapin nukke, jonka minä sain sieltä Raunujärveltä, kun oli eka kerran keikalla siellä Tangon kuninkuuden jälkeen aikana, sain tämän nuken. Lapin nukke, hän sanoi, että niin pidä se takahyllyllä aina, kun ajat, niin se suojelee sinua. Ja sen oikein konkreettisesti huomasin nimittäin tuossa Tikkakoskella, kun se aamuyöstä, just kun 4-5 aikana meni tuosta Syväskylän ohi ja minä nukahin. Ja kun heräsin siihen, kun kuului, että teet, minä olin toisella kaistalla, väärällä kaistalla ja rekka tulee vastaan. Juuri sai käännettyä sitten sen auton siitä ja se nukki herätti minut P-paikalle ja nukkumaan heti.
2: Eli
1: se oli aivan puoli sekuntia.
2: Lapin nukkeen uskova Teuvo Oinas tässä puhuu, mutta ei mitenkään väheksy tätä asiaa, ei missään tapauksessa.

0: kohdallaan niin kuin Lapin nukessa siellä auton takaikkunalla, eli siellä sitten se teksti soljuaa, eli mennään sinne sun kotikonnuille pohjoiseen.
1: Mennään sinne Raunujärvelle ja Lahdenperän kylään ja kotipaikalle rantasauna pannaan lämpiämään velipojan kanssa sinne ja tokevaan saunassa ja sitten minä jään miettimään kynän ja paperin kanssa sitten siinä tunti 2:30 ihan komiasti siinä ja alkaa tulemaan kaikkia asioita mieleen ja sitten aika herkkiäkin asioita. Niitä ylös ja sitten sieltä tulee. Nyt tein 4 uutta laulua tein tuossa, kun kävin tänä vuonna siellä Lapissa heinäkuussa.
2: Ja ne tulee julki jossakin vaiheessa?
1: Ne tulee, joo. Minä nyt levytän 3 kappaletta nyt ensi syksyllä.
2: Miten te Oinas, kun sulla on niin valtavasti näitä suomenkielisiä lauluja, niin miten sä opit sanat?
1: Niissähän on tarina aina. Niissähän on se aivan selvä tarina alusta loppuun saakka. Siinä se välissä on se tarina. Ja jos et sitä tarinaa tiedä, niin ei kannata laulaakaan ollenkaan. Mitä se vaikuttaa laulaa, jos sitä et ymmärrä, mitä sä laulat
2: tekstiä? Eikö koskaan joutunut tilanteeseen, että tuli blackout, että laulat puuta heinää sitten?
1: No joskus on näin, joo, mutta niihin kyllä löytyy korvaavia sanoja. Ja, meillä on hyvä esimerkki Reijo Taipale kyllä siitä asiasta, kun Freemani Erki sanoi, että nyt ei kyllä teosto rahat tullut kyllä oikealle sen sanottajalle.
0: Se on ollut semmoista sen ajan ehkä suomiräppiskeneen alkupolveilua.
2: Onko siellä semmoinen paniikki muuten lavalla sillä hetkellä, kun semmoinen unohtaminen tapahtuu, että hetkinen, kuinka tästä päästään ladulle?
1: No kyllähän siinä on. Ensin reaktio on kyllä paniikki. Se on ihan totta jo, mutta kaikesta näköjään selviää. Joo.
0: On kysyttävä myöskin, Teuvo, tuossa siitä keikkailusta, siis hurjia määriä. Ja se on kuormittavaa ja raskasta, mutta onko jotain, mitä olet jäänyt kaipaamaan?
1: Niin. En minä tiedä. Minä olen saanut lähestyä ihmisiä ja kontakteja ottaa. Ja minä olen hirveän seurallinen ihminen. Kuitenkin minä haluan jutella paljon. Lapin mies haluaa jutella ihmisten kanssa ja on niin uteliaskin. Sieltä osinkin minä olen saanut kyllä kokea hienoja tapaamisia ja kohtaamisia ihmisten tanssiyleisön kanssa, että en mä tiedä, onko mulla jäänyt mitään niin hampaankoloon.
0: Onko joku taukopaikka, semmoinen esimerkiksi, mikä kaikkien kilometrien aikana on jäänyt rakkaaksi, missä pysähdyt edelleenkin, jos ohi ajat?
1: No niitä on niin paljon, että mutta niin mulla on ollut semmoinen, niin näin jälkeenpäin kun ajattelin, niin tämä runokirjat on mulla tullut siltä taukopaikoilta, B-paikoilta aamuyöstä, kun on pysähtynyt ja silloin ihminen on herkimmillään. Ja silloin mä olen aina tehnyt omia ajatuksiani, laittanut paperille ja sieltä tuli tämä runokirja, jossa on 100 runoa. Ja hyvä vastaanotto myöskin ollut sillä kirjalla.
2: No Teuvo Oinas, sinä olet kohdannut tämmöisen kestotunnettuuden. Sinut tiedetään sieltä vuodesta 1986 eteenpäin. Koko Suomen kansa tietää. Miten sä ajattelet, että nykylauleja, joita tulee ja menee ja nimet unohtuu hyvin nopeasti? Eli saattaa suosioida suurtakin ja sitten hyvin, hyvin pian kaikki on ohi.
1: Niin. Kyllähän se varmasti semmoinen, että joskus vähän saattaa turhauttaa, että niin hetkinen, oliko se tässä tämä homma, että niin, vain näin lyhyen aikaa tämä kestikin. Mutta tämä varmaan nykymuoton elämäsykli on aika semmoista hektistä ja kiireistä, että niin varmaan joku tämmöinenkin saattaa olla siihen vaikuttava tekijä.
2: Sä oot pitänyt linjas tuossa omassa laulutaiteessasi, että on hetkyyden minkään muille laulutavoille, että olet tehnyt yhtään niin sanottua pop-levyä, puhumattakaan rap-levyistä. Onko tämmöinen käynyt mielessä?
1: Ei ole. Ei todellakaan ole. Kyllä minä, kun mun idoli on ehdottomasti Reijo Taipale, niin ollaan sillä linjalla loppuun saakka.
0: Suomi on myöskin tunnettu siitä, että silloin kun olet pitkälinjan muusikko, niin jonkunlainen suhde muodostuu mediaan ja tietyillä muusikoilla ja artisteilla se on sitten toisenlainen. Minkälainen sun suhde on ollut mediaan näiden vuosikymmeniä aikana?
1: No mulla on ollut kyllä semmoinen hyvin positiivinen suhde mediaan, että ei minusta ole niin sanotusti paskaa kirjoja puhuttu ollenkaan. Eikä ole sitä mitään tarvettakaan puhua minusta mitään semmoista joka ei niin kuin tavallaan kuulu mun ajatusmaailmaan ja mun tyyliin. Niin aika lempeästi on kohdeltu minua kyllä.
0: Ilman kohujakin on siis selvinnyt noin pitkä ura.
1: On selvinnyt.
2: Ja ilman kohuja on päässyt uralla kuitenkin eteenpäin koko ajan kehittymään, että ei ole tarvinnut

0: erota sen takia, että pääsisi takaisin lehtiin, lehtien sivuille, eikä tarvinnut ajaa ylinopeutta?
1: No se on juuri sitä tämmöinen, että niin tekemällä tehdään jotain juttua, suuriakin asioita erotaan ja tehdään, ajetaan ylinopeutta ja se päästään lehtien palstoille ja sitä kirjoitetaan, mutta se on vaan niin kuin, se on hetken häivähdys vaan, mikä menee ohi.
0: Sitten kappaleeseen, jonka esittää Teuvo Oinas, ja se on James Bond-musiikkia. Mä en koskaan muista, että mistä leffasta tämä on, mutta ja mikäkin James Bond-biisi, mutta kappale Idän ja Lännen tiet. Teuvo Oinas.
2: Se on From Russia with Love.
0: Se on siitä, joo. Sean Connery sinä. Kyllä. Sinä näyttää. Joo. Teuvo Oinas kuitenkin nyt laulaa.
2: Niin, mutta tosiaan se on ollut hienoa, jos Teuvo olisi näytellyt myöskin Bondia siinä. Niin.
0: Sehän on mahdollista.
2: Niin, aivan.
1: Me ollaan liian pieni mies.
2: Kiitoksia vierailusta, Teuvo Oinas.
1: Kiitos.

0: mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Nyt voin sanoa, että olen saanut päivittäisen tango-annokseni tämän kyseisen ohjelman teon myötä.
6: Ja sait, ja saimme, ja te kuuntelijat saitte myöskin kokea tuossa Tevo Oinaksen laulamana idän ja lännen tiet, joka on siis, kuten tuli selväksi, James Bond-leffamusiikkia. Kaikkien menestynein James Bond-tunnuskappaleista on vuodelta 1985 Duranin A Few to a Kill, ja sehän on semmoinen kappale, joka päätyi Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Siis ainut James Bond-tunnarisävelmistä.
5: Kesällähän nämä Bondit tulee aina telkkarista, niitä tuntuu, että niitä tulee joka päivä. Ja se on sinänsä jännä juttu, että tänäkin kesänä on tullut useampikin Bondi katsottua, koska on siinä vaan jotain. Bondi on vähän niin kuin tämmöinen instituutio, ja nythän kovasti jännätään sitä, että vuoden loppuun mennessä meidän pitäisi tietää, että kuka on seuraava 007.
6: Minä olen hyvin vaiti, nimittäin minulle on kerrottu, että siitä saa vielä puhua.
5: Joo.
6: Aha, no niin just.

0: Se oli A View to a Kill.
1: Duran, josta emme halua päästä eroon nyt missään tapauksessa, koska seuraava kappale on taas sitten otsikoltaan Duran, ja tämä kertoo hauskalla tavalla Duran fanituksesta, ja tässä on asialla tämmöinen ryhmä kuin Tarha-ryhmä, josta sitten minne, kun he kasvoivat tyttöikäisistä aikuisiksi naisiksi, niin heistä veistäytyi muun muassa irti tämmöinen sitten pitähti kuin Maija Vilkkumaa.
0: Näin se on, ja tämä on mielenkiintoista myöskin, että tässä kyseisessä biisissä niin päästään kuitenkin jännästi ehkä semmoiseen erilaiseen sielumaisemaan, mihin olisi tottunut Maija Vilkkumaan muun tuotannon kautta.

0: Se olisi kyllä melkein mennyt myöskin jonkunlaisesta kesäjuomamainoksesta. Mainosmusiikkina nyt maistuisi Ah Duran Duran, Ah Duran Duran.
1: Joo, johon monet olivat teini-iässä, varsinkin tyttölapset, ihan kuran kuran. No sitten otit esiin tuossa Teuvo Oinas haastattelu yhteydessä, tai tuli esiin Pekka Tammilehto, eli Topi Sorsakoski ja myöskin Reijo Taipale. Ja Topi Sorsakosken edesmenostahan tuli 13. päivä tätä kuuta kuluneeksi 15 vuotta, ja sitten toukokuun lopussa kuoli legendaarinen kitaristi Esa Pulliainen. Valitettavasti hänkin on edesmennyt.
0: Siellä rupeaa pilven reunuksella olemaan pikkuhiljaa komppiryhmä kasassa ja muutenkin kovaa kaartia sinne on viime vuosina mennyt.
1: Eli näissä muistoissa aivan aiheellisesti tämä Lindström Hietamäki show asiallistuu ainakin hetkeksi ja ottaa esiin kappaleen Surujen kitara.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
3: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä kaupan esihenkilöliitto.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
8: Pikkuhiljaa aletaan saapumaan tämän shown takakaarteeseen, josta Jorma Hietamäki kirmaa hieman minua edellä kohti tuota baaliviivaa, joka hämöttää kello 14. Mutta pakko on kysyä, että minkä takia olet Jorma laittanut tuollaisen, onko tuo nyt sitten hame vai leninki, tuohon roikkumaan tuohon meidän studiomme seinustalle?
9: No ihan tiedoksi vaan sinulle siitä, että minä haluan nimenomaan Katri Heinolalta kappaleen Kellohame heilahtaa. Katri Heinolan viimeisestä konsertista on kulunut vuosia. Mä tiedän, että sulla olisi ajatuksena ollut se Katson autiota hiekkarantaa, mutta kun vielä on kesää jäljellä, niin ei anneta sulle oikeutta katsoa sitä. Ja sä olisit ehdottomasti halunnut myöskin toisena vaihtoehtona sen isyysunelman, joka toteutukoon sulle jossakin vaiheessa. Joten minä torppasin tällä asustevalinnalla ja tuomalla esiin konkreettisesti tuon mekon tuohon, niin päätyä tähän kappaleeseen Kellohame heilahtaa.
8: Pakko todeta, että aika hame.
9: On.
8: Niin.
9: On, kyllä nimenomaan jo ja digitaalimuodossa.
8: Joo, kato, kun siis kello hame, niin aika hame.
9: On kyllä, ja viisari mallinenkin on tarjolla.
8: Värähtää.

0: lauantai-tansseja siinä ennakoiden.
1: Kesä, jota on vielä jäljellä, niin tuli käytyä kesälomamatkalla etelässä. Mä kävin nimittäin Muuramessa. Jyväskylästä Muuramme, niin kyllä se vähän etelämpänä oli. Entä mites sulla?
0: No itsehän tässä on laulanut niin kuin jokaisen kesän jälkeen, että kesä, jonka kerran elää sain, niin mielestäni ei haihdu milloinkaan.
1: Aha, joo. No tämmöinen porukka kuin Yleisjuha, en tiedä mikä yhtye tämä mahtaa olla, mutta kiva olisi nähdä livenä sikäli, mikäli tämä nyt ei ole sitten tekoälybändi, mutta älyhän sitä siinäkin on. He ovat matkalla taksilla Jurvaan. Tämä on tietyllä tavalla suvinen tarina, mikä tässä kuulaa. Haluatko lisätä vielä jotakin tähän?
0: Mennään kuule ihan tuolla.
1: Ei mennä. Nimittäin minä ajattelin, kun oli myynnissä tämmöinen niin kuin pussilakana setti, että jollakin bändillä, esimerkiksi tällä Yleisjuhalla, voisi olla vaikka sitten Enkorella tämmöinen pussilakana setti.

0: Yleisjuha, ja kyllä minun tarkka korvani sieltä kuuli sen, että kyllä siellä AI oli mukana.
1: Joo, kyllä se oli onneksi ja valitettavasti tätä musiikkia, jota vielä ei suoratoistopalvelut ilmoita, tai sieltä ei pysty välttämättä havainnoimaan sitä, että mikä on tehty tekoälylle ja mikä ei, mutta Spotify on luvannut ainakin syyskuun puolivälistä, ainakin Spotify ilmoittaa, että mikä on tekoälymusiikkia ja mikä ei.
0: Viikon päästä lauantaina tässä kyseisessä Lindströmin Hietamäki-showssa me tapaamme ihka elävän naisstunttinäyttelijän, suomalaisen sellaisen, kohtuullisen harvinainen ammattikunta. Miten ihmeessä ihminen on päätynyt stunttinäyttelijäksi ja kuinka hurjaa se sitten se homma on, että meneekö siinä sitten luita katkia poikki, niin se selviää ensi viikon lauantaina tässä kyseisessä showssa.
1: Ja tästä showsta olemme itse ainakin sitä mieltä ja toivottavasti monet kuulijat ja ainakin maitopojat kokoonpano, että se on kyllä hyvä, tai oikeastaan tämä oli hyvä.
0: Niin, oli hyvä, vaikka itse tehtiin. Näiden saatesanojen myötä Lindström ja Hietamäki toivottaa teille kaikille kanssamatkustajille päätepysäkkiä kohden saavuttaessa oikein antoisaa, riittoisaa lauantain jatkoa.
1: Ja viikonloppua kokonaisuudessaan.
0: Ja minun puolestani hyvät jatkot, jos ei omat riitä.
1: Ja myöskin maanantaita.

0: sillä kulkuri tarvitsee kulkuvälineen. Voit myös mopokuskina muistaa mut mieluiten suorita matkustelut polkupyörällä sotkema kuitenkin enimmäkseen. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Kuka hullu on keksinyt rakkauden? Sitä tiedän mä en, mutta tiedän mä sen, miten ihmisen pää voi sekoittaa ihminen. Sanat lemmen ja teotkin unohtelen, on rakkaani siitä niin ihmeellinen, että kattelee semmoset läpi sormien. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Vaikka suurilta osin jo lähentelen, kyllä täydellistä on kuulumma sen, ettei mitenkään voisi olla ihminen täydellinen. Silti kuvastimen mukaan, kun kaunein on ja mies vartalo myös on uskomaton, niin melko se hankala homma se uskoa on. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä.

0: Muuttuu maailma, Eskoseni vedin mukaan. Ilmastonmuutoksenkin alkaa olla jo kiire. Tajuu se verran minäkin. On vain yksi mies minä tietenkin, mutta oishan tuossa tuo Virtanenkin. Tomi Eskon pyydän, talkoisin minä sen. Se on kyllä hyvä.
1: No se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: On se hyvä.
0: Se on kyllä. Nyt tuntuu, että laulettu tarpeeksi ois. Jo joutais lavalta laulaa ja pois. Pientä lepoa korville teidänkin suoda jo vois. Maniskan minä laukkuun pakkailen. Kansavirtaisen poistumme aplodien. Palan painikeeks nauttimaan maitoa lasilliseen. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: No se on kyllä.

0: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Morjensta vaan. Se on lauantai-toiveitten aika. Kiitos kaikista toiveista, joita tällekin lauantaille on tullut runsain mitoin, joten tämäkin kuuntelijatoivetunti on jo täynnä. Ensi viikkoa varten voi sitten toki niitä toiveita laittaa jo tulemaan, ja tuossa kohtapa sillään kerronkin nuo osoitetiedot, jonnekä toiveita voi laittaa tulemaan. Tänään on jälleen luvassa monipuolinen kattaus. Aina tuolta 70-luvulta 2020-luvulle tullaan musiikillisesti ja eri vuosikymmenillä käydään. Minä olen Saarlaisen Anssi soittamassa kuuntelijatoiveita seuraavan tunnin. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää.
0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Lähdetään liikkeelle kotimaisella rokettirollilla englannin kielellä. Kuunnellaan Markun toivetta Michael Monroen Dead, Jail or Rock'n'Roll. Markku kommentoi, että haluan vähän lauantaihin rockia ja energiaa. Ja sitä tarjoilee Markun mielestä nimenomaan tämä Michael Monroen Dead, Jail or Rock'n'Roll.

0: Siinä oli sitten sellaiset valinnat, kuolemaa, vankilaa tai rock and roll, Dead Trail or Rock and Roll, Michael Monroe solo tuotantoa. Demolition 23-albumilta tämä kyseinen veisu löytyy. Se oli Markun toive se. Ensi viikkoa varten voit laittaa omaa toivettasi tulemaan tänne kuuntelijatoivetunnille, kun nakuttelet meille WhatsApp-viestin ja lähetät sen numeroon 0408328001. Vaihtoehtoisesti voit laittaa myöskin sähköpostia toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella omaa toivettasi ja voit laittaa toiveen mukana myös onnitteluja ja terkkuja ja niin poispäin. Ja toiveet perille ensi viikon ohjelmaa varten sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tahikkapas sitten WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Meille tuli myöskin sellainen toivekappale, jota etsin kissojen ja koirien kanssa kaikki mahdolliset paikat, mutta en valitettavasti Tuulan toivetta Anita Hirvosen Mamaluuta löytänyt. 90-luvun puolessa välissä hän on tämän levyttänyt. Kyllä, ei itketä lauantaina. Pitkäsoitolta pitäisi löytyä ja myöskin ainakin yhdeltä kokooman levyltä Anita Hirvosen osalta, mutta jostain syystä vaan en Mamaloo-biisiä Anita Hirvosen esittämänä löytänyt. Mutta jospa Tuulalle sitten kelpaisi tämän Joukon ja Kostin kotimainen versio tästä Les Humphreys Singersin 70-luvun hitistä.

Jouko ja Kostin Mamma Loo, siis alkujaan tosiaan Les Humphrey Singersin hitti oli kyseessä. Anita Hirvonenkin sen on toki levyttänyt ja sitä versiota Tuula toivoikin, mutta valitettavasti tosiaan en pitkällisistä etsinnöistä huolimatta löytänyt tuota Anita Hirvosen versiota. Toivottavasti tämä Jouko ja Kostin versio sitten Tuulalle kelpasi. Sitten kuunnellaan Sannan toivetta ja kuunnellaan Beemin syntymäpäivä. Sanna ei ole tätä toivettaan perustellut.

BM syntymäpäivä ja vielä kerran jees oli Sannan toive. Sitten otetaan soittoon Hurriganesia. Näin minä aina olen tykännyt tämän bändin nimen lausua. En tiedä, pitäisikö se sitten Hurriganes lausua vai ihan näin suomalaisittain, että Hurriganes. Juuso toivoo Hurriganesilta kappaletta Love Potion No. 9 ja Juuso kirjoittaa, että muistoja radiosta, muun muassa Radio Suomi Popin lauantai-illat vuosia sitten.

0: Love Potion number 9, näin Hurriganes Juuson toiveista. Alkujaan ihan ensimmäisen kerran tämän levytti The Clovers-niminen orkesteri. Ja 50-luvun lopulla, vuonna 59, tämän kappaleen on kirjoittanut Jerry Lieber ja Mike Stoller. Ja versioita on paljon, ja yksi näistä siis Hurriganesin versio Love Potion number 9, jota toivoo meiltä Juuso. Sittenpäs soitellaan puolestaan Dr. Hookia, When You're in Love with a Beautiful Woman, ihan hetken päästä. Pentti lähettää terveisiä kaikille kuuntelijoille tämän klassikon myötä. Ja Dr. Hookia kuullaan hetken päästä.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen. Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion keskustassa torin alla. Tiesitkö, että Apajasta käsin toimii myös Antifestivaali, joka tarjoaa maksuttomia taideelämyksiä 15-20. Syyskuuta. Siis kansainvälistä Antia jo 25 vuotta Kuopiossa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Doctor Who, When You're in Love with a Beautiful Woman. Markun toiveista lauantai toiveissa, jossa sinulle kuuntelijatoiveita on pörittelemässä saarelaisen Anssi. 70-luvun lopun musiikkia kuultiin tuossa Markun toiveista. Doctor Whokin yksi suurimpia kansainvälisiä hittejä on. Ja kyllä se vaan vieläkin edelleen radiossa soi näin vuonna 2026. Ja miksi ei soisi? Hieno kappale. Kuuntelijatoivetunti tänä lauantaina on jo toiveista täynnä. Ensi viikolla jälleen uudet toiveet ja ensi viikkoa varten otetaan noita toiveita vastaan. Ja Markku Aron ja Nisa Sorajan Mun sothan tulla viereen sun kappaleen jälkeen. Kerron nuo osoitetiedot, jonne toivetta voit laittaa. Markku Aroa ja Nisa, meiltä on toivonut Raija.

0: Rajan toive mun sothan tulla viereis sun, Markku Aro ja Nisa Sorae. Niin, ensi viikkoa varten voit laittaa jo toivetta tulemaan ja toiveet tulevat perille osoitteella toimitus@savonaalot.fi sähköpostiin ja WhatsApp-viestejäkin voi laittaa vaikkapa ihan ääniviestin tai kirjoitetun viestin tuonne meidän WhatsApp-numeroon 0408328001. Toiveen mukana voitte laittaa onnitteluja ja terkkuja myös ja mielellään aina jonkinlaisia perusteluita kaivataan aina noille toivebiiseille myöskin. Ja toiveet perille toimitus@savonaalot.fi sähköpostiin tai WhatsAppilla seuraavaan numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja kuuntelijatoiveella jatketaan seuraavaksikin tietysti, kun kuuntelijatoivetunti on menossa. Ja Miley Cyrusin Flowers-kappaletta kuunnellaan Lennenne toiveesta. Lene ei ole tätä toivettaan mitenkään perustellut.

Flowers ja Miley Cyrus. Sitten kuunnellaan Karin toive. Kari kirjoittaa tässä toivestaan, että tällä yhtyeellä on hienoja kappaleita paljon ja kappaleissa aina on mukana vahva tarina, josta tykkään. Näin Kari ja tässä hänen toiveensa Westerinen yhtyeineen tummilla teillä.

0: Vesterinen, yhtyeinen ja tummilla teillä Karin toive. Seuraavaksi soitellaankin sellaista kappaletta, joka tuolta somen puolelta sitten nousi ilmiöksi. Merimieslaulusta on kysymyksessä ja skottilaisesta Nathan Evansista, kun kuullaan kappale Wellerman. Ja tätä kappaletta meiltä puolestaan toivoo Timo. Timo kirjoitti, että voisi soittaa vähän erilaisempaakin meninkiä kuuntelijatavetunnille ja tämä on erittäin tarttuva kappale, näin Timo kirjoittaa. Ja hetken päästä Nathan Evans ja Wellerman.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

0: siinä Nathan Evans Weller Man, She Shanti, vanha vanha kappale. Kansanlauluhan tämä on, mutta tuossa jokunen vuosi sitten Nathan Evans TikTokiin teki tämän version ja siitäpä tämä sitten lähti hitiksi ja täytyy kompata kyllä Timon perusteluita, mitä hän kirjoitti tuohon toimensa perään, tämän Nathan Evansin Weller Manin perään, että erittäin tarttuva kappale. Varma korvamato. Muistuttelen vielä siitä, että ensi viikkoa varten voit laittaa jo toivetta tulemaan toivetunnille, kun napsuttelet meille sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Tahikkapa WhatsApp-viestiä numero 040-832-8001. Muista myös hieman perustella omaa toivetta sitten, miksi juuri tuon tietyn kappaleen haluat kuulla. Voit laittaa myös terkkuja ja onnitteluja biisin mukana. Ja toimet perille sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Seuraavaksi katsotaan taivaan sineen. Katri Helenan Katson sineen taivaan kappaletta meiltä on toivonut Marja.
2: Etsien käy lapsonen maa.

Katson sinein taivaan näin Katri Helena. Se oli Marjan toive. Tähän loppuun on kertynyt tällainen kotimaisten musiikin putki, kun seuraavaksi kuunnellaan elokuun 11 suurlähettiläiltä ja Jaria. Jari kirjoittaa, että tällaisesti elokuuhun tämä sopii kuin pipo päähän.

Elokuun 11. ja suurlähettiläät Jarin toivesta. Se on yksi kappale vielä tähteellä tämänkertaiseen kuuntelijatoivetuntiin. Ja kuunnellaankin sellaista kappaletta kuin Silent Running ja esitteenä Mike and the Mechanics. Iisalmen Juha tätä toivoi ja laittoi viestiä, että laitapas tämä huippukipaalle soimaan. No tässä tämänkertaisen toivetunnin viimeiseksi kappaleeksi Silent Running, Mike and the Mechanics. Tämän jälkeen ääneen päästetään Rockornia uusinta viime sunnuntailta. Me tavataan kuuntelijatoiveiden parissa jälleen ensi viikolla. Moi moi!

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No hei! Alkaneen tunnin päätyttyä huomaat, että sinua vei musiikin juonnettu erikoisohjelman Rockkornian musiikin ja vähän muunkin maailmoissa niin, että ei tuntunut missään paitsi, että tuntui toivottavasti hyvältä. Studiossa hiippailen minä, Jorma Hietamäki, noin niin kuin juontotehtävissä nimittäin. Ja olen muuten vaatetettu farkuilla, päälläni on teepaita ja allani kaakaohousut. Vaan miten tämä perusjätkä Maukka, eli Maukka perusjätkä, miten hän on pukeutunut ja mitä vaatetus hänelle merkitsee? Maukka kertoo tuossa itse orkesterinsa säästyksellä.

Ja hänhän oli tämä säpinäänsä linnamaukka perusjätkä, oikealta nimeltään muuten Mauri Airta, joka tämän Rockhornia-jakson alkuun latasi kesän 80 suositun diskohitin Vaatteet on mun aatteet. Kitaraosuudet biisiin muuten hoitivat Andy McCoy ja Jimmy Sumeen. Maukka täytti heinäkuussa 65 vuotta, mutta on vielä iältään suht nuori verrattuna huhtikuussa 80 vuotta täyttäneeseen Slade- tai slide-kitaristi Dave Hilliin, joka ei korkeasta iästään huolimatta ole antanut musiikin esittämisessä eikä sen tekemisessä lainkaan periksi. Dave Hilliltä ilmestyy lähiaikoina pitkä soitto, jolta on jo esimakuna julkaistu sinkku nimeltä Play It to the Crowd. Tuossa Dave Hillin itse tekemässä kappaleessa laulujan kitaraosuudet hoitaa tekijä itse ja biisin, kuten koko tulevan albumin, on tuottanut Dave Hillin sladeaikojen bändikaverin Dodie Holderin pojankoltiaisjälkeläinen Django Holder. Ja vaatteista puheen ollen, Dave Hill kertoo tuoreen englantilaisen Mojo-musiikkilehden numerossa, että kun on pop-tähtenä suosion korkeimmalla huipulla, on uusiin vaatteisiin pukeuduttava aivan välttämättä velvollisuuden vuoksi joka viikko.

Tämä oli kenties yllätys, yllätys. Slide-kitaristi Dave Hillen uuniakin tuoreemmalla solokappaleillaan Play It to the Crowd. Slade-yhtyeen mukana Dave Hill on vieraillut Suomessa useita kertoja, ensimmäisen kerran kesäkuussa 1972. Ja itse muistan parhaiten Sladen, siis Sladen ja Davin esiintymisen Jyväskylän jäähallissa marraskuussa 2002, jolloin silloinen television ajankohtaisohjelma Kotimaan katsaus taltioi Dave Hillin ja itseni välisen sananvaihdon musiikista. Se tuli toki ulos myös televisiosta heti seuraavalla viikolla. Jo kerran mainitsemassani englantilaisessa Mojo-musiikkilehdessä lehden tuoreessa numerossa muuten Dave Hill mainitsee itseään inspiroittaneista biiseistä suurimmaksi suosikikseen Free-yhtyeen vuoden 70 hitin All Right Now, siis tän.

Tämä oli yhtiö Free ja biisi nimeltään All Right Now, mikä tuli myyntiin levykauppoihin juuri siinä samana päivänä, jolloin suomalainen urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka syntyi. No tuo päivä on tietenkin 15. toukokuuta vuoden 1970. Kaikkihan tuo nyt kai tietää. Niin tai sitten ehkä ei. Luultavasti ei. No, sitten on popkestotähti Madonnan vuoro esitellä kappaleen verran tuoretta musiikkiaan albumiltaan Confessions Second. Ja sanovat noin niin kuin aika yleisesti, että Madonna on tällä uutuuspitkäsoitollaan todistanut, ettei ole mikään menneiden vuosikymmenten tähti, vaan on pystynyt uudistumaan. No, enpä mene väittämään vastaan. Itseänikin omalla tavalla kiehtoo albumin biisien poppikoneen vatkaus, johtuuko se sitten siitä, että sitä tuli ajauduttua aika vahvasti Madonnan biisien vietäväksi 80-luvulla. Tiedäpä tuota. Ja tässä levyn tanssibiiseistä sellainen kuin One Step Away, Madonna. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi.

No Elviksen kuolemasta tulee siis ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta ja voisi lyödä vaikka vetoa, että noiden tasavuosien merkeissä Elviksen tuotannosta löytyy joko jotakin aiemmin piilossa ollutta audio- tai kuvamateriaalia tai jotakin ihan muuta, mutta jotakin kuitenkin. Tuorein Elvis comeback on hänen restauroituun konserttitaltiointinsa Elvisin konsert, mikä tuli elokuvateattereihin tänä vuonna. Ja tuota elokuvaa itse en ole nähnyt, mutta se on kuulemma komeaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Tässä tuon leffa soundtrackin versio kappaleesta Always on my mind.

Siinä livenä lavalla Elvis Presley ja heti perään livenä lavalle bänditaipaleensa näyttävästi päättänyt Eppu Normaali. Nyt kuultava Niet ei ole tämän vuoden Ratinan eikä minkään muunkaan paikan konsertitaltio, vaan live-läsnäolo vuodelta 1980, jolloin Eppu Normaalin parhaat päivät olivat vielä edessäpäin.

Eppu Normaalia biisi Niet Niet, jonka muistan olleen ensimmäinen Eppu-biisi, joka sai itseni oivaltamaan, että tämä bändihän on hyvä. En nimittäin koskaan pitänyt niistä alkuaikojen Poliisi pamputtaa taas Eppu-touhuiluista. No, mutta kun tulivat albumit Maximum J, et J ja ennen kaikkea Akun tehdas, niin johan se oli meikä minäkin bändistä innoissaan. En nyt sentään välttämättä mitenkään sen syvempi fani, mutta kuiteskin. No, intoilusta puheen ollen Eppu normaalikitaristi Juha Torvinen ei ole ikinä kätkenyt John Fogertyn intoilua mihinkään, on pikemminkin korostanut sitä. Tässä Juha Torviselle ja muille Fogertyn ja CCR-faneille täkynä biisi nimeltä It Came Out of the Sky.

Tästä vuoden 69 CCR-biisistä It Came Out of the Sky Veltto Virtanen levytti vauhdikkaan suomenkielisen version nimellä UFO, jonka lyriikka lähtee ja kulkee tällaiseen vauhdikkaiseen tapaan, että se tuli alas taivalta Ypäjältä pohjoiseen, Jussi lensi traktorilta kyntövakoon perseelleen. Tuota en olisi itse keksinyt, en niin ikuna. Nyt ei Veltolta kuulla UFOa, vaan filosofisen nimiviestin saanut kappale nimeltä Elämä on elämistä varten.

ja jutuiksi ovat jääneet. Sillä missä ovat seikkailut, jännitys ja romantiikka? Liian monen olen kuullut väittävän, että elämä on meidät pettänyt, sillä mehän petämme elämän.

0: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Ja nythän on niin, että epuista Rockkornia ei pääse vieläkään eroon ja sehän saattaa olla ihan hyväkin juttu. Matti Mikkolainen 2000-luvun alussa perustama taidokas Saimaa-yhtye kierrättää tänä vuonna julkaisemallaan Matkan mielen ytimeen Vol. 2 kierrätysalbumillaan heti kärkeen eppuja hipit rautaa teoksen verran. Kas näin.

kovin tutuksi tullut Hipit rautaa kuultiin tällä kertaa Saimaa-yhtyeen cover-versiona. Milloinkahan tulee muuten päivä, jolloin jokin Päijänne tai Laatokka nimen valinnut orkka kierrättää Saimaa-yhtyeen tuotantoa? Ei voi tietää, mutta ehkä joskus, tai sitten ei. No tuosta odotusajasta tovi kuluu nyt Alabamassa vuonna 1999 syntyneen country-suuntautuneen artisti Ella Langlin mainiosti rullaavan Syysin Texas-biisin merkeissä. Eipä taida olla kovinkaan tuttu nimi tämä Ella Langley, mitä en suinkaan ihmettele, mutta tulkoot Ella nyt täten tutummaksi, siis Ella Langley.

Hän oli näillä meidän suunnilla uskoisin sellainen, en ole koskaan kuullutkaan tyyppinen nimi, sellainen kuin Ella Langley. Ellan esittämä biisi oli nimeltään Choosing Texas. No 70-luvun puolivälissä tuli tutuksi vauhdikkaalla diskohitillään I Love to Love. Tuolloin aiemmin tuntematon raikas äänellinen brittivokalisti Tina Charles, joka valitettavasti jäi pitkälti sellaiseksi yhden hitin kummajaiseksi. Suomessa Tina Charles on esiintynyt kerran. Esiintymispaikka oli Helsingin kulttuuritalo 50 vuotta sitten 23. elokuuta vuoden ollessa 1976.

Tina Charlesin jälkeen esiintymisvuoronsaan lieksalaissyntyinen Espoosta uuden kotipaikan löytänyt laulaja ja lauluntekijä Oski Ritoranta uusimmalla kappaleellaan Ei oo vaikeaa anteeksi antaa. Tämänkertainen rockkornia on siis lähestulkoon elettyä aikaa, joten itseni puolesta kiitos ja anteeksi ihan vaan varmuuden vuoksi.

Tämä oli siis Oski Ritoranta ja kappale Ei ole vaikea anteeksi antaa, ja tulin tähän ääneen sen vuoksi, että mulla olisi vielä yksi juttu. Semmoinen, että anteeksi, luulin teitä vanteeksi.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole?

0: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

silmäkulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askel.

rakkaat kuulijat. Niin on taas maapallo vierähtänyt sellaiseen outoon asentoon, joka tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella jännää, erikoista, outoa ja maailman parasta iskelmämusiikkia. Elikkä Jytä ja iskelmäohjelma alkaa nyt. Tai oikeastaan alkoi 25 sekuntia sitten, mutta aloin horista jotain joutavaa. Tämän tunnusmusiikin tähän ohjelmaan on muuten tehnyt Litku Klemetti. Siitä erittäin suuret kiitokset sinne Luhangan suuntaan. Kuvailin joskus sekavasti, että mitä siinä voisi olla, ja sitten Sanna ja Pekka teki aivan loistavan. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos itse olisi alkanut laulamaan, että jotain tunnusmusiikkia. Se olisi varmaan ollut jotain, että hei, hyvät naiset ja herrat, Jytää ja iskelmää, alkaa. Tervetuloa mukaan. Ei toi edes ole mikään sävellys, ihan kauheata. Nyt mä laitan tämän mikin pois päältä.

No kukas mukaan siinä olisi karjaissut, ellei sitten Vesku Loiri itse. Tämä oli Vesku Suomesta levyltä kappale Hyvää, hyvää iltaa. Sehän sopii aivan mainiosti käynnistämään tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen, etenkin tuon levottoman alkuspiikin jälkeen. Nyt olemme takaisin raiteilla, josta olemme valmiit suistumaan kyllä saman tien, ainakin jos minulta kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi, mutta kysytään myös tältä seuraavalta laulajalta.

hillittömän kova tapani kansa Styge. Sehän oli tietenkin kuin noidat me tanssitaan. Ehkäpä niitä omia tapani kansa suosikkeja, ellei jopa se ihan ultimaattinen suosikki. Sanoisin upea orkesteri taustalla, Skandia-levytys. Mutta ehkä nyt voitaisiin vähän laskea kuitenkin kierroksia. En tiedä teistä, meikäläiselle tulee ainakin hiki tällaisia jytäkappaleita kuunnellessa. Ja ei voi hikoilla kokonaista tuntia, ei ainakaan tänään. Tai miksipä ei voisi, mutta tänään ei ole juuri se päivä. Tämä tulee Tampereelta.

No sehän oli tietenkin Kaseva. Tämä meidän oma Beatles Tampereelta. On olemassa sellaisia hetkiä elämässä, jossa ajattelee, että voiko olla mitään parempaa musiikkia kuin Kasevan musiikki. Semmoisia hetkiä tulee, lupaan kyllä. Kasevakin edelleen keikkailee, näin tuossa joku aika sitten, ja on kyllä itse asiassa aika kovassa keikkaiskussa, että kannattaa kyllä ehdottomasti mennä katsomaan, mikäli kyseinen pumppu kotipaikkakunnalle tulee. Jytää ja iskelmää suosittelee vahvasti. Beatlesista puheen ollen, mennäänpäs seuraavaan kappaleeseen.

Karola, taustalla Eero ja Jussi and the Boys -yhtye, todella tyylikäs. Tämä on yksi mun kesäsuosikkeja ehdottomasti. Hunajainen, alkuperäinen kappale A Taste of Honey, jonka myös Beatles varhaisessa vaiheessa levytti aikanaan. Se oli sitä 60-lukua, jos muistatte, rajua aikaa. Mutta kyllähän siellä sitten alkoi tulla Beatles-originaaleja aika pian, ja niitähän sitten kyllä suomeksi myös levytettiin. Laitapas tästä seuraavaksi soimaan erään tämän kesän löydön, tai kappale oli toki tuttu ennestään, mutta tätä vinylisinkkua ei löytynyt mun kokoelmista ennestään. Elikkä Beatlesia suomeksi, se on ehtymätön aarreaitta.

0: Kuuntelet Henrik Ibsenin, Franz Kafkan ja kaikkien muiden kuolleiden merkkihenkilöiden suosikki-iskelmäohjelmaa, eli Jytää ja iskelmää. Äsken levylautasella esiintyi The Hounds-niminen yhtye 60-luvulta. Hän sinun on, eli She Loves You suomeksi, Beatles-musiikkia sieltä syvimmästä päädystä suorastaan. Jatketaan 60-luvun tunnelmissa, koska on se 60-luku vähän sellainen, että sen kun avaa vähän kuin Pandoran lippaan, niin se on sitten menoa sen jälkeen.
1: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan. Tahdon sydämessä sun olla ykkönen, se ois menestystä.

mulle ykkönen, sua rakastan mä ainoastaan. Taisi laulu olla listoilla viimeinen, jos sun sydämesi suosion saan.

Neljässä kahdeksan, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitän mä en, mutta tunnustan sua omakseni toivon mä vain.

0: puolestaan. Saisi laulu olla listoilla viimeinen, jos sun sydämesi suosion saan. Kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kyllähän 2020-luvulla musiikki aina toisinaan tai itse asiassa aika useinkin muistuttaa jonkinlaista tulosurheilua, kun katselee muusikoiden kommentteja ja näin tuijotellaan, kuka on Spotify ykkönen ja kuinka monta viikkoa ja mitä ikinä, niin kuin sillä lopulta olisi hirveästi merkitystä sitten kuitenkaan. Mutta tämä oli Kai Lind, A Number One suomeksi nimellä ykkönen. Kai Lind, ehkä vähän semmoinen unohdettu hahmo mun mielestä, mitä tulee kotimaiseen iskelmään. Ei kauheasti soi radiossa, eikä ihmiset puhu Kai Lindistä. Ehkä pitää tehdä asialle jotain, kuten soittaa Kai Lindiä Jytää ja iskelmää ohjelmassa. Alun perin tämän jälkeen oli tarkoitus tulla ihan toinen kappale, mutta sitten testaili vähän sitä levyä, ja se oli kyllä niin huonossa kunnossa, että päätin, että ei tätä voi soittaa, ja sitten kaivoi äkkiä toisen levy esiin, ja sitten totesi, että tämä on itse asiassa about yhtä huonossa kunnossa. En tiedä, mentiinkö tässä nyt ojasta allikkoon.

ja ilta ohi on, näin kauan on sitä katsonut. Ja nousen ylös, avaan ikkunan ja vähän tuuletan, taas yksin on illan isto.

ja katselen, kun savu sininen hajoaa ja kulkee kohti ikkunaa. Ja katson, kuinka lasi heijastaa aina seinää valkeaa ja hahmoain.

Eero Raittinen. Olen yksin. Let the heart aches begin suomeksi. Eerostahan tuossa oli äsken puhe, kun hänen ja Jussin yhtyensä soitti tuossa Karolan hunajaisen taustalla. Ja moni saattaa tietysti tämän kappaleen tuntea paremmin Topi Sorsakosken ja Agetsin versiona, mutta tämänkin satuin juuri tänä kesänä löytämään kirpparilta, niin ajattelin, että kyllähän tämänkin version voisi radiossa soittaa, ja näin se on sitten täytetty. Mutta Topista ja Agentsista puheen ollen, niin ainahan sitäkin on ihana soittaa.

laulajista, joka ikinä Suomessa on elänyt, eli Topi Sorsakoski. Voi morjes. Kestää kuuntelua koska tahansa. En ole elämässäni vielä elänyt sellaista hetkeä, että olisin kyllästynyt kuulemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin musiikkia. Ja mä työkseni kuuntelen musiikkia, arvioin sitä ja kirjoitan siitä, niin se ei ole ihan vähän sanottu. Ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Mikko Alatalon tuotannolla ei ole mitään erityistä paikkaa mun sydämessä. Voi ei, toivottavasti Mikko nyt ei ole kuulolla. Tai mitä ihmettä, kyllä nyt suoraa puhetta pitää olla myös radioaalloilla, mutta yhtä kappaletta on kuitenkin DJ-seteissä Mikko Alatalon laulamana soittanut, ja se on tämä seuraava kappale.

Mikäli sinulla oli bingokortissa, että tänään tulet kuuntelemaan Mikko Alatalon kasarisoulia, kun hän laulaa Lapin yöstä, niin onneksi olkoon, mutta veikkaan, että kovin monella tällaista ei bingolapussa kuitenkaan lukenut, niin kuin nykyurbanissa kielessä monet ihmiset tuppaavat puhumaan. Mutta tämä oli siis Mikko Alatalo ja Lapin yö vuodelta 1988. Ja se on ainoa Mikko Alatalon laulama kappale, jonka olen DJ-settiin kelpuuttanut. Tai anteeksi, korjaan, että Mikko Alatalon soolotuotannon kappale, jonka olen kelpuuttanut, sillä esimerkiksi kyllä sitten tuolta Juice Leskisen alkupäästä niin löytyy kyllä kappaleita, jotka ovat setissä soineet. Mutta no niin, ei tartuta lillukan varsiin ja ketäpä se kiinnostaa muutenkaan. Mutta kun Lappiin päästiin, niin haluan soittaa yhden kappale, jota ei löydy netistä ollenkaan, ja olen joskus kerran aiemmin tämän radiolähetyksessä soittanut, ja sain siitä sellaisia viestejä, että se oli aika monen mieleen, niin ajattelin, että laitetaanpa tämmöisenä toiveuusintana tämä kappale.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi oli eilen, tänään, huomenna ja vuonna 2025 Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen valikoi vinyylilevyjä omasta kokoelmasta. Jos välillä vähän rahisee, hyppii ja jumiin, niin se johtuu siitä, että analogivehkeet on analogivehkeitä. Äsken kuulimme Trio Poseidonin laulavan kappaleen Revontulet. Olkoon se omistettu kaikille, jotka metsästävät revontulia tälläkin hetkellä siellä jossain päin Lappia. Toivottavasti onnistaa. Toivon, että olisi näköradio nyt olemassa juuri tässä hetkessä, sillä heiluttaisin tätä singlen kanta ehdottomasti. Tässä Trio Poseidon on niin iloisen näköinen, että sitä kyllä kelpaisi katsella. En muista, olenko tätä seuraavaa kappaletta soittanut kertaakaan, mutta jos on käynyt semmoinen kauhea vääryys, että en, niin onneksi se nyt korjataan.

Vuosi on 1985. Ja Timo Rainio laulaa meille kappaleen Music Number One. Se on mainoslaulu Laitilan kanta kievarille. Aina välillä keikoilla, kun on tätä soittanut, niin sitten siellä on aina joku raumalainen sanomassa, että ei Laitilan kantakievaria enää ole, ja sitten joku toinen taas huutaa, että kyllä se on yhä olemassa ja eri nimellä ja mitä ikinä. Uskokoon, ken haluaa. Mä en ole itse asiassa Laitilassa koskaan käynyt, mutta haaveilen kyllä, että vielä joskus menisin Laitilan munamarkkinoille, mutta se on aina sellaisen hankala aika, että samaan aikaan kaikkea muuta, niin ei voi revetä ihan joka paikka. Mutta tämä kappale ilahduttaa mua aina valtavasti. Se saa sydämen läikähtelemään, kun ajattelee, että on ollut olemassa semmoinen todellisuus, että on haluttu tehdä vinyylisinglejä, mainosbiisejä, vaikka ravintolalle. Se jotenkin ilahduttaa mua valtavasti, että ihmiset on uskonut, että sellainen kannattaa. Ja todellakin kannattaa. Meillä on tämmöisiä levyjä nyt sitten olemassa, mitä mäkin voin soittaa radiossa. Se on julmetun hieno.

Mä vihdoin sinut sain. Sä pakon juoksit, mutta otin sinut vain. Ahaa, mä sinut sainkin. Sä mua rakastat, oon tyytyväinen. Ja niin, sä voit jo mennä. Saat pois vaan mennä, käytin sinut loppuun. Ahaa, mä kanssas leikin. Sä usein.

Siinä meille esiintyy tietenkin Anki Lindqvist, Paha tyttö, Kinksin You Really Got Me suomeksi. Ja sitä ennen Kari, Raili ja Riitta lauloivat kappaleen Julma Lempi. Tästä tuli tämmöinen rakkautta, ihmissuhteita käsittelevä duo-veto näin perään soitettuna. Silläkin uhalla, että minua haukutaan pahan ilman linnuksi, kun soitan tämän seuraava aiheisen kappaleen, niin aion tehdä sen siitä huolimatta.

Reima Helminen. Kesä on ohi. No ei se oikeasti vielä ole ohi, mutta toi on vaan niin hieno biisi ja löysin senkin tässä ihan hiljattain, niin halusin soittaa sen oikeastaan vaan sen takia, mutta kyllähän kesä on jo loppupuolella, sille ei voi mitään. Suurin osa ihmisistä on myös jo kesälomansa viettäneet ja ne, jotka nyt sitten sellaisia viettää, itselleni vähän vieras konsepti. Mutta vieras konsepti ei ole myöskään se, että meinaan soittaa taas liikaa kappaleita. En höpötä sen enempää, vaan laitan tämän levyn soimaan.

Tasavallan presidentti. Sisältäni portin löysi. Joku saattoi ihmetellä, että tämä ei ollut kyllä Pekka Sträng, joka laulaa ei. Se oli toista kertaa tässä lähetyksessä Eero Raittinen, joka oli tasavallan presidentin laulaja noihin aikaan. Tämä tehtiin sitten Magneettimiehen kuoleman jälkeen jokunen vuosi siitä, niin sillä oli Eero puikoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta seurasta. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä viikolla. Minä olen Arttu Seppänen. Jäljellä on yksi ja viimeinen kappale. Kesä ei ole ohi. Älkää uskoko Reima Helmistä. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Nähdään ensi viikolla tai kuullaan. Moi moi!

samalla kun sä leikit nukkuvaa. Liian usein kaipaat niitä hetkiä, et saisit yksin.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.